0: Pentru părinții și învățătorii noștri,
1: miluiește!
0: Pentru toți mai înainte adormiți părinți și frații noștri, drept slăvitori creștini, care odihnesc aici și pretutindeni, să zicem și pentru aceștia,
1: Doamne, miluiește! Doamne, miluiește! Doamne, miluiește!
0: Pentru rugăciunile sfinților părinților noștri, Doamne Iisuse Hristos,

0: Veniți să ne închinăm împăratului nostru Dumnezeu. Veniți să ne închinăm și să cădem la Hristos, împăratul nostru Dumnezeu. Veniți să ne închinăm și să cădem la însuși Hristos, împăratul și Dumnezeul nostru. Auză-te, Domnule, în ziua necazului, să te scutească în numele Dumnezeului lui Iacob. Primită ție ajutor din locașul său cel sfânt și din Sion să te sprijinească pe tine. Omenească toată jertfa ta și arderea de tata ta bineplăcută să-i fie. Dea ție, Domnul, după inima ta și tot sfatul tău să-l plinească. Ne vom bucura de mântuirea ta și în numele Dumnezeului nostru ne vom mări. Plinească, Domnul, toate cererile tale, acum am cunoscut că a mântuit Domnul pe unsul său cu puterea dreptei sale. Îl va auzi pe dânsul din cerul cel sfânt al lui. Unii se laudă cu căruțele lor, alții cu caii lor, iar noi ne lăudăm cu numele Domnului Dumnezeului nostru. Aceștia s-au împiedicat și au căzut, iar noi ne-a ridicat și ne-am îndreptat. Doamne, mântuiește pe împăratul și ne auzi pe noi în orice zi te vom chema. Doamne, întru puterea ta se va veseli împăratul și întru mântuirea ta se va bucura foarte. După dorirea inimii lui ai dat lui și de voia buzelor lui nu l-ai lipsit pe el. Că l-ai întâmpinat pe el cu binecuvântările bunătății, pus ai pe capul lui cunună de piatră scumpă. Viața celui de la tine și dat lui lungime de zile în veacul veacului. Mare este slava lui într-o mântuirea ta slavă și mare cuvință vei pune peste el. Că-i vei da lui binecuvântare în veacul veacului. Îl vei veseli pe dânsul într-o bucurie cu fața ta. Că împăratul nădăjduiește în Domnul și într-o milă celui preanalt nu se va clătina. Află-se mâna ta peste toți vrăjmașii tăi. Dreapta ta să afle pe toți cei ce te urăsc pe tine. Îi vei pune pe ei ca un cuptor de foc în vremea arătării tale. Domnul, într-o mânia sa, îi va tulbura pe ei și îi va mânca pe ei focul. Rodul lor de pe pământ îl vei pierde și sămânța lor dintre fiii oamenilor. Că au gândit rele împotriva ta, au cugetat sfaturi care nu vor putea să stea. Că îi vei pune pe ei pe fugă și cu arcul tău vei ținti capul lor. Înalță-te, Doamne, într-o tăria ta cânta vom și vom lăuda puterile tale. Slavă Tatălui și Fiului și Sfântului Duh și acum și pururea și în vecii vecilor. Amin. Sfinte Dumnezeule, Sfinte tare, Sfinte fără de moarte, miluiește-ne pe noi. Sfinte Dumnezeule, Sfinte tare, Sfinte fără de moarte, miluiește-ne pe noi. Sfinte Dumnezeule, Sfinte tare, Sfinte fără de moarte, miluiește-ne pe noi. Slavă Tatălui și Fiului și Sfântului Duh și acum și pururea și în vecii vecilor. Amin. Preasfântă Treime, miluiește-ne pe noi, Doamne, curățește păcatele noastre, Stăpâne, iartă fără de legile noastre. Te cercetează și vindecă neputințele noastre pentru numele Tău. Doamne, miluiește, Doamne, miluiește, Doamne, miluiește, slavă Tatălui și Fiului și Sfântului Duh și acum și pururea și în vecii vecilor. Amin. Tatăl nostru care ești în ceruri, sfințească-se numele Tău, vie împărăția Ta, facă-se voia Ta precum în cer, așa și pe pământ. Vinea noastră cea spre ființă, dă-ne nouă astăzi și ne iartă nouă greșelile noastre, precum și ne iertăm greșiților noștri. Și nu ne duce pe noi în ispită, cine izbăvește de cel viclean.
1: Că Ta este împărăția și puterea și slava Tatălui și a Fiului și a Sfântului Duh, acum și pururea și în vecii vecilor.
0: Amin. Mântuiește, Doamne, poporul Tău și binecuvintează moștenirea Ta, biruință binecredincioșilor creștini, asupra celui potrivnic dăruiește. Crucea Ta păzește pe poporul Tău. Slavă Tatălui și Fiului și Sfântului Duh. Tu te-ai înălțat pe cruce de bunăvoie poporului tot celui nou, numit numele Tău, în durerile Tale dăruiește, Hristoase Dumnezeule. Veselește cu puterea Ta pe binecredincioșii creștini, dorindu-le lor biruință spre celui potrivnic, având ajutorul Tău o armă de pace nebiruită biruință. Și acum și pururea și în vecii vecilor. Amin. O crătitoare neînficată și neînfântată nu trece cu vederea ceea ce-și bună rugăciunile noastre, tot lăudată născătoare de Dumnezeu. Întărește viața cea de orice drept credincioșilor, mântuiește pe cei cerinde să conducă și le dă lor biruință din cer. Pentru că ai născut pe Dumnezeu,

0: Că ne rugăm pentru înalt-preasfințitul arhiepiscopul și mitropolitul nostru Teofan și pentru sănătatea și mântuirea lui.
1: Doamne, miluiește, Doamne, miluiește, Doamne, miluiește!
0: Ne rugăm pentru binecredinciosul popor român de pretutindeni, pentru conducătorii țării noastre, pentru mai mari orașelor și ai satelor și pentru iubitoarea de Hristos.

0: Despărțit ai trăit, totdeauna, acum și pururea și în vecii vecilor.
1: Amin. Slavă întru ce de susului Dumnezeu și pe pământ pace într-o mii bunăvoire. Slavă întru ce de susului Dumnezeu și pe pământ pace într-o mii bunăvoire. Slavă întru ce de susului Dumnezeu și pe pământ pace într-o mii bunăvoire. Doamne, buzele mele vei deschide și gura mea va vesti lauda ta. Doamne, buzele mele vei deschide și gura mea va vesti lauda ta. Doamne, cât s-au mulțit cei ce mă necăjesc, mulți se scola asupra mea, mulți zic sufletului meu, nu este mântuire lui întru Dumnezeule. Iar Tu, Doamne, sfârșnitorul meu, slava mea și cel ce înalți capul meu. Ulasă-l meu către Domnul a strigat și m-a auzit din mântele cel sfânt al lui. Eu m-am culcat și m-a dormit, sculat-mă încă Domnul mă va sprijini, mă voi temei de mii de popoare care împrejur mă împresoară. Scoală, Doamne, mântuiește-mă, Dumnezeul meu, că Tu ai bătut pe toți și ce mă vrăjmășesc în deșert. Dinții păcătoșilor ai zdrobit al Domnului, este mântuirea și peste poporul Tău binecuvântarea Ta. Eu m-am culcat și m-am dormit, sculat-mă, că Domnul mă va sprijini. Doamne, nu cu mânia Ta să mă mustre pe mine, nici cu iuțimea Ta să mă cerți. Săgețile Tale s-au înfipt în mine și ai întărit peste mine mâna Ta. Nu este vindecare în trupul meu de la față mâniei Tale, nu este pace în oasele mele din pricina păcatelor mele. Că fără de legile mele au covârșit capul meu ca o sarcină grea păsată peste mine. Umplutul s-a de miros greu și-a putrezit rănile mele din pricina nebuniei mele. Chinuit-mă și m-am gârbăvit până în sfârșit toată ziua mâhnindu-mă umblam. Pășoalele mele s-au umplut de ocări și nu este vindecare în trupul meu. Necăștuma și m-am smerit foarte, am răcânit din suspinare inimii mele. Doamne, înainte Ta este toată durerea mea și suspinul meu de la Tine nu s-a ascuns. Inima mea s-a tulburat cu răstimatăria mea și lumina ochilor mei și aceasta că nu este cu mine. Prietenii mei și vecinii mei, împreajmă mea s-au apropiat și așezut și de aproape mei departe a stat. Și se sileau ce căuta sufletul meu și ce căuta cele reile mie grea de șătăcin și vicleșugă toată ziua cugetau. Iar eu ca un surd nu auzeam și ca un munce nu-și deschide gura sa și m-am făcut ca un om ce nu aude și nu are în gura lui măsurări. Că spre Tine, Doamne, am nădăjduit, mă vei auzi, Doamne, Dumnezeu meu, că am zis ca nu cumva să se bucură de mine vrăjmașii mei. Când s-au clătinat picioarele mele împotriva mea, s-au semețit că eu spre bătăi gata sunt și durerea mea înaintea mea este pururea, că fără de legea mea o voi vesti și mă voi îngriji pentru păcatul meu. Iar vrăjmașii mei trăiesc și s-au întărit mai mult decât mine și s-au înmulțit cei ce mă răsc pe nedrept, cei ce îmi răsplătesc rele pentru mâne mă defăimau că urmam bunătatea. Nu mă lăsa, Doamne, Dumnezeul meu, nu te depărta de la mine, ia aminte spre ajutorul meu, Doamne, al mântuirii mele. Nu mă lăsa, Doamne, Dumnezeul meu, nu te depărta de la mine, ia aminte spre ajutorul meu, Doamne, al mântuirii mele. Dumnezeule, Dumnezeul meu, pe Tine te caut dis de dimineață însetată, de Tine sufletul meu suspinată, după Tine trupul meu în pământ pustiu și neumblat și fără de apă. Așa, în locul cel sfânt m-am arătat ție ca să văd puterea Ta și slava Ta, că mai bună este mila Ta decât viața, buzele mele te vor lăuda, așa te voi binecuvânta în viața mea și numele Tău voi ridica mâinile mele. Ca de seu și de grăsime să se satură sufletul meu și cu buze de bucurie te va lăuda gura mea. De mi-am adus aminte de Tine, nașternutul meu, în dimineața am cugetat la Tine că ai fost ajutorul meu și într-o acoperământul aripilor Tale mă voi bucura. Lipitul s-a sufletul meu de Tine și pe mine m-a sprijinit dreapta Ta, iar ei în deșert au căutat sufletul meu, intra vor în cele mai de jos ale pământului, da, se vor în mâinile sabiei, părți vulpilor vor fi. Iar împăratul se va veseli de Dumnezeu, lăuda se va tot cel ce se jură întru el că s-a stupat gura celor ce gresc nedreptăți. În dimineața am cugetat spre Tine că ai fost ajutorul meu și într-o acoperământul aripilor Tale mă voi bucura. Lipitul s-a sufletul meu de Tine și pe mine m-a sprijinit dreapta Ta. Slavă Tatălui și Fiului și Sfântului Duh și acum și pururea și în vecii vecilor. Amin. Aliluia, aliluia, aliluia, slavă Ție Dumnezeule. Aliluia, aliluia, aliluia, slavă Ție Dumnezeule. Aliluia, aliluia, aliluia, slavă Ție Dumnezeule. Doamne miluiește, Doamne miluiește, Doamne miluiește. Slavă Tatălui și Fiului și Sfântului Duh și acum și pururea și în vecii vecilor. Amin. Doamne Dumnezeule, mântuirii mele, ziua și noapte am strigat înaintea Ta, să ajungă înaintea Ta rugăciunea mea, pleacă urechea Ta spre ruga mea, Doamne. Că s-a umplut de rele sufletul meu și viața mea de iad s-a apropiat. Socotit am fost cu cei ce se coboară în groapă, ajuns am ca un om neajutorat între cei morți slobod, ca niște oameni răniți ce dorm în mormânt de care nu ți-ai mai adus aminte și care au fost lepădați de la mâna Ta. Pus-mă în groapa cea mai de jos, într-o cele întunecate și în umbra morții, asupra mea s-a întărit mânia Ta și toate valurile Tale le-ai adus peste mine. Depărtat ai pe cunoscuții mei de la mine, ajuns să mărucine lor, închis am fost și nu am putut ieși, ochii mei au slăbit de sferință, strigat am către Tine, Doamne, toată ziua întins am către Tine mâinile mele, oare morților vei face minuni sau cei morți se vor scola și te vor lăuda pe Tine, oare va spune cineva în mormânt mila Ta și adevărul Tău în locul pierzării? Oare se vor cunoaște într-un întuneric minunile Tale și dreptatea Ta în pământ uitat? Iar eu către tine, Doamne, am strigat și dimineața rugăciunea mea te va întâmpina, pentru ce, Doamnele, pe sufletul meu și întorci fața ta de la mine, sărac sunt eu și năstenel din tinerețele mele, lănțat am fost, dar m-am sumerit și m-am mâhnit. Pe mine au trecut mâinile tale și înfricoșările tale m-au tulburat, înconjurat, m-au capat toată ziua și m-au cuprins deodată, depărtat ai de la mine pe prieteni și pe vecini, iar pe cunoscuții mei din cauza ticăloșiei mele. Doamne, Dumnezeul mântuirii mele, ziua și noapte am strigat înaintea ta, să ajungă înaintea ta rugăciunea mea, pleacă urechea ta spre ruga mea. Binecuvintează sufletele meu pe Domnul și toate cele din lăuntrul meu, numele cel sfânt al Lui. Binecuvintează.

drepturile de apusuri depărtată de la noi fără de legile noastre, în ce echip miliește Tatăl pe Fia și oamenii lui Domnul pe cei ce se tem de dânsul. Pe El a cunoscut zidirea noastră, adus-o și aminte că țărână suntem, omul ca iarba, zilele lui ca floarea câmpului, așa va înflori, că Duh a trecut prin dânsul și nu va mai fi și nu se va mai cunoaște nici locul său. Iar mila Domnului din veac în veac spre cei ce se tem de dânsul și dreptatea Lui spre fiii fiilor, spre cei ce păzesc legământul Lui și își aduc aminte de poruncile Lui ca să le facă pe ele. Domnul în cer a gătit scaunul Său și împărăția Lui peste tot stăpânește, binecuvântați pe Domnul toți îngerii Lui, cei puternici la virtute care faceți cuvântul Lui și auziți glasul cuvintelor Lui. Binecuvântați pe Domnul toate puterile Lui, slugile Lui care faceți voia Lui, binecuvântați pe Domnul toate lucrurile Lui, în tot locul stăpânirii Lui, binecuvintează sufletul meu pe Domnul. În tot locul stăpânirii Lui, binecuvintează sufletul meu pe Domnul. Doamne, auzi rugăciunea mea, ascultă cererea mea într-o credincioșia Ta, auzi-mă într-o dreptatea Ta, să nu intri la judecată cu robul Tău, că nimeni din ce vinuie drept înaintea Ta. Vrăjmașul prigonește sufletul meu și viața mea o calcă în picioare, făcut-mă să locuiesc în întuneric a morții, ce din veacuri mâhnit este Duhul în mine și inima mea încremenită în lăuntrul meu. Adus-mi-o aminte de zilele cele de demult, cugetat am la toate lucrurile Tale, la faptele mâinilor Tale m-am gândit, tinseam către Tine mâinile mele, sufletul meu ca un pământ însetoșat. De grabă auzi-mă, Doamne, ca slăbit Duhul meu, nu ți-ntoarce fața Ta de la mine ca să nu mă asemăn celor ce se coboară în mormânt. O să aud dimineața mila Ta, că la Tine mine deși, arată în calea pe care voi merge, că la Tine am ridicat sufletul meu, scapă-mă de vrăjmașii mei, că la Tine alerg, Doamne. Învață-mă să fac voia Ta, că Tu ești Dumnezeul meu, Duhul Tău cel bun să mă povățuiască la pământul dreptății, pentru numele Tău, Doamne, dăruiește-mi viață. Pentru dreptatea Ta scoate din ecaz sufletul meu, fă bunătate, destrăpește pe vrăjmașii mei și pierde pe toți cei ce necăjesc sufletul meu, că eu sunt robul Tău. Auzi-mă, Doamne, într-o dreptatea Ta, să nu intri la judecată cu robul Tău. Auzi-mă, Doamne, într-o dreptatea Ta, să nu intri la judecată cu robul Tău. Duhul Tău cel bun mă va povățui la pământul dreptății. Slavă Tatălui și Fiului și Sfântului Duh, și acum și cururea și în vecii vecilor. Amin. Aleluia, aleluia, aleluia, slavă Ție, Dumnezeule. Aleluia, aleluia, aleluia, slavă Ție, Dumnezeule. Aleluia.

0: aceasta ale Sfintelor lui Dumnezeu Bisericii pentru unirea tuturor Domnului să ne rugăm.
1: Doamne, miluiește!
0: Pentru Sfântă Biserica aceasta și pentru cei ce cu credință, cu evlavie și cu frică de Dumnezeu intră întrânsa Domnului să ne rugăm.
1: Doamne, miluiește!
0: Prea Sfințitul Părintele nostru Teofan, Arhiepiscopul Iașilor și Metropolitul Moldovei și Bucovinei, pentru cinstita preoțime și cea lui Hristos, diaconime, pentru tot clerul și poporul Domnului, să ne rugăm.
1: Doamne, miluiește!
0: Pentru binecredinciosul popor român de pretutindeni, pentru conducătorii țării noastre, pentru mai mari orașilor și ai satelor, pentru iubitoare de Hristos armată, Domnului, să ne rugăm.
1: Doamne, miluiește!
0: Pentru sfânt locașul acesta, țara aceasta, pentru toate orașele și satele, și pentru cei ce cu credință locuiesc întrânsele, Domnului, să ne rugăm.
1: Doamne, miluiește!
0: Una întocmirea văzduhului pentru belșugarea roadelor pământului, și pentru vremuri pașnice, Domnului, să ne rugăm.
1: Doamne, miluiește!
0: Cei ce ne doresc pe uscat pe ape și prin aer, pentru cei bolnavi, pentru cei ce se ostenesc, pentru cei robiți și pentru mântuirea lor, Domnului, să ne rugăm.
1: Doamne, miluiește!
0: Pentru ca să binecuvinteze lucrările ce se săvârșesc la zidirea catedralei mântuirii neamului într-o slava lui Dumnezeu și spre ocrotirea poporului român și cu bună sporire să fie aduse la bun sfârșit harul și cu lucrarea preasfântului

0: Doamne miluiește, Doamne miluiește, Doamne miluiește, slavă Tatălui și Fiului și Sfântului Duh.
1: Și acum și pururea și în vecii vecilor, amin. Spre Tine, Doamne, am nădăjduit să nu fiu rușinat în veac, într-o dreptatea Ta izbăvește-mă și mă scoate, pleacă urechea Ta către mine, grăbește de mă scoate, fii mie Dumnezeu apărător și loc întărit ca să mă mântuiești, că întărirea și scăpărea mea ești Tu, Dumnezeul meu, izbăvește-mă din mâna păcătosului, din mâna călătorului de lege și a celui ce face strâmbătate, că Tu ești așteptarea mea, Doamne, Domnule, este nădejdea mea din tinerețele mele, întru Tine m-am întărit din pântece. Din pântecele Maicii mele, Tu ești acoperitorul meu, întru Tine este lauda mea pururea, ca o minune m-am făcut, multora iartește ajutorul meu cel tare. Să se umple gura mea de lauda Ta, ca să laud slava Ta, toată ziua mare cuvința Ta, nu mă lepăda la vremea bătrâneților, când va lipsi tăria mea, să nu mă lași pe mine, că mi-au zis vrăjmașii mei și cei ce păzesc sufletul meu s-au sfătuit împreună, zicând, Dumnezeu l-au părăsit pe el, urmăriți-l și îl prindeți pe el, că nu este cel ce izbăvește. Dumnezeule, nu te depărta de la mine, Dumnezeul meu, spre ajutorul meu, ia aminte, să se rușineze și să piară cei ce defăimează sufletul meu, să se îmbrace cu rușine și înfruntare cei ce caută să-mi facă rău. Iar eu, pururea, voi nădăjdui spre Tine și voi înmulți lauda Ta. Gura mea va vesti dreptatea Ta, toată ziua mântuirea Ta, că nu am cunoscut cele din cărți. Intra voi într-o puterea Domnului, Doamne, aduce-mi voi aminte numai de dreptatea Ta. Dumnezeule, m-ai învățat din tinerețele mele și eu până acum vestesc minunile Tale. Și până la bătrânețe și căruntețe, Dumnezeule, să nu mă părăsești, ca să vestesc brațul Tău la tot neamul ce va să vină, puterea Ta și dreptatea Ta, Dumnezeule, până la cele înalte mărețile pe care le-ai făcut. Dumnezeule, cine este asemenea Ție? Multe necazuri și rele ai trimis asupra mea, dar întorcându-Te mi-ai dat viață și din adâncurile pământului iarăși m-ai scos. Înmulțit ai spre mine mărirea Ta și întorcându-Te m-ai mânghiat și din adâncurile pământului iarăși m-ai scos. Că eu voi lăuda cu instrumente de cântare adevărul Tău, Dumnezeule, cânta voi Ție din alăută Sfântului Israel. Bucurați vor buzele mele când voi cânta Ție și sufletul meu pe care l-ai mântuit încă și limba mea toată ziua va rosti dreptatea Ta, când vor fi rușinați și înfruntați cei ce caută să-mi facă mie rău. Dumnezeule, judecata Ta dă împăratului și dreptatea Ta fiului împăratului, ca să judece pe poporul Tău cu dreptate și pe săracii Tăi cu judecată. Să aducă munții pace poporului Tău și dealurile dreptate, judeca va pe săracii poporului și va milui pe fiii săracilor și va umili pe clevetitor. Și se vor teme de Tine cât va fi soarele și cât va fi luna din neam în neam, pogorî se va ca ploaia pe lună și ca picăturile ce cad pe pământ. Răsări va în zilele Lui dreptate și mulțimea păcii cât va fi luna și va domni de la o mare până la alta și de la râu până la marginile lumii. Înaintea Lui vor îngenunchea etiopienii și vrăjmașii Lui țărâna vor linge, împărații Tarsisului și insulele Daruri vor aduce. Împărații arabilor și eriginei Saba prin oase vor aduce și se vor închina Lui toți împărații pământului, toate neamurile vor sluji Lui. Că ai izbăvit pe sărac din mâna celui puternic și pe sărmanul care nu avea ajutor, va avea milă de sărac și de sărman și sufletele săracilor va mântui. De camătă și de asuprire va scăpa sufletele lor și cum va fi numele lor înaintea Lui și va fi viu și se va da Lui din aurul arabii și se vor ruga pentru el pururea, toată ziua îl vor binecuvânta pe el. Îi va belșug de pâine pe pământ până în vârful munților, pomiroditori se vor înălța ca cedrii Libanului și vor înflori cei din cetate ca iarba pământului. Numele Lui va dăinui pe vecie cât va fi soarele, va fi pomenit numele Lui. Se vor binecuvânta întru el toate semințile pământului, toate neamurile îl vor ferici pe el. Binecuvântat este Domnul Dumnezeu, Dumnezeul lui Israel, singurul care face minuni, și binecuvântat este numele slavei Lui în veac și în veacul veacului. Tot pământul se va umple de slava Lui. Amin, amin. Slavă Tatălui și Fiului și Sfântului Duh și acum și pururea și în vecii vecilor. Amin. Aliluia, aliluia, aliluia, slavă Ție, Dumnezeule. Aliluia, aliluia, aliluia, slavă Ție, Dumnezeule. Aliluia, aliluia, aliluia, slavă Ție, Dumnezeule. Doamne, miluiește, Doamne, miluiește, Doamne, miluiește. Slavă Tatălui și Fiului și Sfântului Duh și acum și pururea și în vecii vecilor. Amin. De bune este Dumnezeu cu Israel, cu cei drepți la inimă, iar mie puțin a fost de nu mi-au alunecat picioarele, puțin a fost de nu s-au poticnit pașii mei, că am pismuit pe cei fără de lege, când vedeam pacea păcătoșilor, că nu au necazuri până la moartea lor, și tari sunt când lovesc ei. De ostenele omenești nu o parte și cu oamenii nu sunt biciuiți, pentru aceea îi stăpânește pe ei mândria și se îmbracă cu nedreptatea și silnicia. Din răutatea lor iese nedreptatea și cugetele inimii lor ies la iveală, gândesc și vorbesc cu vicleșug nedreptate, gresc de sus. Până la cer ridică gura lor și cu limba lor străbat pământul, pentru aceasta poporul meu se ia după ei și găsește că ei sunt plini de zile bune. Și zice, cum știe aceasta Dumnezeu, are cunoștință cel prea înalt. Iată, aceștia sunt păcătoși, sunt îndestulați, veșnic sunt bogați. Iar eu am zis, deci în deșert am fost drept la inimă și mi-am spălat între cei nevinovați mâinile mele, că am fost lovit toată ziua și mustrat în fiecare dimineață. Dacă aș fi greit așa, iată, aș fi călcat legământul neamului fiilor tăi și mă frământam să pricep aceasta, dar anevoios lucru este înaintea mea. Până ce am intrat în locașul cel sfânt al lui Dumnezeu și am înțeles sfârșitul celor răi, într-adevăr, pe drumuri viclene i-ai pus pe ei și i-ai doborât când se înălțau. Cât de iute i-ai pustii pe ei s-au stins, s-au pierit din pricina nelegirilor lor, că visul celui ce se deșteaptă, Doamne, în cetatea ta, chipul lor de nimic l-ai făcut. De aceea s-a bucurat inima mea și rărunchii mei s-au potolit, că eram fără de minte și nu știam, ca un dobitoc eram înaintea ta, dar eu sunt pururea cu tine. Apucat mai de mâna mea cea dreaptă, cu sfatul tău mai povățit și cu slavă mai primit. Că pe cine am eu în cer afară de tine și afară de tine ce am dorit pe pământ? Stinsu-s-a inima mea și trupul meu, Dumnezeul inimii mele și partea mea, Dumnezeul în veac. Că iată cei ce se depărtează de tine vor pieri, nimicitai pe tot cel ce se leapă de tine, iar mie am lipit de Dumnezeu, bine este a pune în Domnul nădejdea mea, ca să vestesc toate laudele tale în porțile fiicei Sionului. Pentru ce m-ai lepădat, Dumnezeule, până în sfârșit? Aprinsu-s-a mânia ta peste oile pășunii tale, adu-ți aminte de poporul tău pe care l-ai câștigat de la început. Izbăvit ai tu iagul moștenirii tale, muntele Sionului acesta în care ai locuit. Ridică mâinile tale împotriva mândrilor lor până în sfârșit, că rău a făcut vrăjmașul în locul cel sfânt al tău și s-au fălit cei ce te urăsc pe tine în mijlocul praznicului tău, pus au semnele lor drept semne. Sfărâmată-o intrarea cea de dreapta, ca în codru cu topoarele au tăiat ușile locașului tău cu topoare și ciocanele au sfărâmat, ars-o cu foc locașul cel sfânt al tău până la pământ, spurcat-o locul numelui tău. Zis-o în inima lor împreună cu neamul lor, veniți să ardem toate locurile de prăznuire ale lui Dumnezeu de pe pământ, semnele noastre, nu le-am văzut, nu mai este profet și pe noi nu ne va mai cunoaște. Până când Dumnezeule te va opări vrăjmașul, până când va huli potrivnicul numele tău până în sfârșit, pentru ce întorci mâna ta și drepta ta din sânul tău până în sfârșit. Dar Dumnezeu, împăratul nostru, înainte de veac a făcut mântuire în mijlocul pământului, tu ai despărțit cu puterea ta mare, tu ai zdrobit capetele balaurilor. Tu ai sfârmat capul balaurului, datul ai pe el mâncare popoarelor pustiului. Tu ai deschis izvoare și păraie, tu ai secat râurile itanului. A ta este ziua și a ta este noaptea, tu ai întocmit lumina și soarele, tu ai făcut toate marginile pământului, vara și primăvara tu le-ai zidit. Adu-ți aminte de aceasta, vrăjmașul au cărui pe Domnul și poporul cel fără de minte a hulit numele tău. Să nu dai fiarelor sufletul cel ce te laudă pe tine, sufletele săracilor tăi, să nu le uiți până în sfârșit. Caută spre legământul tău că s-au umblut ascunzișurile pământului de locuințele fără de legilor, să nu se întoarcă rușinat cel umilit, săracul și sărmanul să laude numele tău. Scoală-te, Dumnezeule, apără pricina ta, adu-ți aminte de ocarea de fiecare zi cu care te necinstește cel fără de minte. Nu uita strigătul vrăjmașilor tăi, răzvrătirea celor ce te urăsc pe tine, se urgă pururea spre tine. Slavă Tatălui și Fiului și Sfântului Duh și acum și pururea și în vecii vecilor. Amin. Aliluia, aliluia, aliluia, slavă ție, Dumnezeule. Aliluia, aliluia, aliluia, slavă ție, Dumnezeule. Aliluia, aliluia, aliluia, slavă ție, Dumnezeule. Doamne, miluiește, Doamne, miluiește, Doamne, miluiește. Slavă Tatălui și Fiului și Sfântului Duh și acum și pururea și în vecii vecilor. Amin. Lăudate vom pe tine, Dumnezeule, lăudate vom și vom chema numele tău. Voi spune toate minunile tale când va fi vremea, zice Domnul, cu dreptate voi judeca. Tremurat s-a pământul și toți cei ce locuiesc pe el. Eu am întărit stâlpii lui și am zis celor fără de lege, nu faceți fără de lege și păcătoșilor, nu înălțați fruntea. Nu ridicați la înălțime fruntea voastră să nu greiți nedreptate împotriva lui Dumnezeu, că nici de la răsărit, nici de la apus, nici din munții pustiei nu vine ajutorul. Ci Dumnezeu este judecătorul, pe unul îl smerește și pe altul îl înalță. Paharul este în mâna Domnului, plin cu vin curat, bine mirositor și îl trece de la unul la altul, dar drojdia lui nu s-a vărsat. Din ea vorbea toți păcătoșii pământului, iar eu mă voi bucura în veac când voi Dumnezeului lui Iacob și toate frunțile păcătoșilor voi zdrobi și se va înălța fruntea dreptului. Cunoscut este în Iudeea Dumnezeu, în Israel mare este numele Lui, că s-a făcut în Ierusalim locului și locașului în Sion. Acolo a zdrobitării arcurilor, arma și sabia și războiul. Luminezi minunat din munții cei veșnici, tulburați s-au toți cei nepricepuți la inimă, dormit au somnul lor și toți cei războinici nu și-au mai găsit inimile. De certarea ta, Dumnezeule lui Iacob, au încremenit călăreții pe care tu înfricoșător ești și cineva sta împotriva mâniei tale. Din cer ai făcut să se audă judecată, pământul s-a temut și s-a liniștit, când s-a ridicat la judecată Dumnezeu ca să mântuiască pe toți blânzii pământului. Că gândul omului te va lăuda și amintirea gândului te va prăzni, faceți făgăduințe și le împliniți Domnului Dumnezeului vostru, toți cei din prejurul lui vor aduce daruri, celui înfricoșător și celui ce ia duhurile căpetenilor, celui înfricoșător împăraților pământului. Cu glasul meu către Domnul am strigat, cu glasul meu către Dumnezeu și a căutat spre mine. În ziua necazului meu pe Dumnezeu am căutat, chiar și noaptea mâinile mele s-au întins înaintea Lui și nu au slăbit. Sufletul meu nu a vrut să se mânghie, adus mi-am aminte de Dumnezeu și m-am cutremurat, gândit am și slăbit Duhul meu. Ochii mei au luat înainte trăiești tulburat, m-am și nu am grăit, gândit am la zilele cele de demult și de anii cei veșnici mi-am adus aminte și cugetam. Noaptea inima mea gândeam și se frământa Duhul meu zicând, oare în veci mă va lepăda Domnul și nu va mai binevoi în mine? Oare până în sfârșit mă va lipsi de mila Lui din neam în neam? Oare va uita să se milostivească Dumnezeu sau va închide și în mâinile Lui îndurările sale? Și am zis, acum am început să înțeleg, aceasta este schimbarea dreptei celui preanalt. Adus-mi-am aminte de lucrurile Domnului și îmi voi aduce aminte de minunile tale dintr-un început și voi cugeta la toate lucrurile tale și la faptele tale mă voi gândi. Dumnezeule, în sfințenie este calea ta. Cine este Dumnezeu mare ca Dumnezeul nostru? Tu ești Dumnezeu care faci minuni. Cunoscut ai făcut între popoare puterea ta, izbăvit ai cu brațul tău pe poporul tău, pe fiul lui Iacob și lui Iosif. Văzute-te au apele, Dumnezeule, văzute-te au apele și s-au spăimântat și s-au tulburat adâncurile. Glasul au dat norii ca săgețile tale trec, glasul tânătului tău învârtej luminat, au fulgerele tale, lumea clătinat-o să-și să cutremura pământul. În mare este calea ta și cărările tale în ape multe și urmele tale nu se vor cunoaște. Povățuite-ai ca pe niște oi pe poporul tău, cu mâna lui Moise și a lui Aaron. Slavă Tatălui și Fiului și Sfântului Duh și acum și pururea și în vecii vecilor. Amin. Aliluia, aliluia, aliluia, slavă ție Dumnezeule, aliluia, aliluia, aliluia, slavă ție Dumnezeule.

A zămislit și cinci luni s-a tăinuit pe sine zicând, că așa mi-a făcut mie Domnul în zilele în care a socotit să ridice dintre oameni ocara mea. Și după ce s-a împlinit vremea să nască, Elisabeta a născut un fiu.

și a făcut semn tatălui său cum ar vrea el să fie numit și cerând o tăbliță l-a scris Ioan este numele lui. Și toți s-au mirat, dar îndată i s-au deschis gura și limba și vorbea binecuvântând pe Dumnezeu și fiica i-a cuprins pe toți cei care

Și toți care le auzeau le puneau la inimă zicând, ce va fi oare acest copil, căci mâna Domnului era cu el. Iar Zaharia tatălui s-a umplut de Duhul Sfânt și a prorocit zicând, binecuvântat este Domnul Dumnezeului Israel că a cercetat și a făcut răscumpărare poporului.

Miluiește-mă, Dumnezeule, după mare mila ta și după mulțimea îndurărilor tale, șterge fără de legea mea, mai vârtos mă spală de fără de legea mea și de păcatul meu mă curățește. Că fără de legea mea o cunosc și păcatul meu înaintea mea este pururea ție, am greșit și rău înaintea ta, am făcut așa încât drept ești tu întru cuvintele tale și viitor când vei judecatul. Că iată, într-o fără de legi m-am zămislit și în păcat, m-a născut Maica mea, că iată, adevărul ai bicele neartate și cele ascunsele înțelepciunii tale mi-ai arătat mie. Stropi-mă vei cu isop și mă voi curăți, spăla, mă vei și mai vârtos decât zăpada, mă voi albi. Auzile mele vei da bucurie și veselie bucuroasă, roasele cele smerite întoarce fața ta de către păcatele mele și toate fără de legile mele ștergele. Inima curată zidește într-o mine Dumnezeule și Duh drept unește într-o cele de lăuntru ale mele. Nu mă lepăda de la fața ta și Duhul tău cel să nu lua de la mine, de mie bucuria mântuirii tale și cu Duh stăpânitor mă întărește. Învăța voi pe cei fără de lege căile tale și cei necredincioși la tine să vă întoarce, izbăvește-mă de vărsarea de sânge, Dumnezeule, Dumnezeul mântuirii mele. Bucuroasă va limba mea de dreptatea ta, Doamne, buzele mele vei deschide și gura mea va vesti lauda ta. Că de fi voi jertfă, ți-aș fi dat arderile de tot, nu vei bine voi jertfă, lui Dumnezeu, Duhul umilit, inima înfrântă și smerită, Dumnezeu nu va urgisi. Fă bine, Doamne, într-o bunăvoirea ta, Sionului, și să se zidească zidurile Ierusalimului, atunci vei bine voi jertfă dreptății prin osul și arderile de tot. Atunci vor pune pe altarul tău viței.

0: care ești binecuvântat împreună cu preasfântul și bunul și de viață făcătorul tău Duh, acum și pururea și în vecii vecilor.
1: Amin. Pe voi vă zicei tari, pe cele trei părți ale sufletului, cel ce te-ai născut din fecioară, într-o adâncul nepătimirii, te rog, înneacă-i, ca ție, ca într-o alăută, într-o omorâre a trupului, să-ți cânt cântare de biruință. Pe voi vă zicei tari, pe cele trei părți ale sufletului, cel ce te-ai născut din fecioară, într-o adâncul nepătimirii, te rog, înneacă-i, ca ție, ca într-o alăută, într-o omorâre a trupului, să-ți cânt cântare de biruință. Sfinte Ioane, Botezătorule, roagă-te lui Dumnezeu pentru noi, ca un luceafăr de dimineață frumos mergând înaintea soarelui, odras la celei sterpe, a propovăduit, a arătat nașterea cea din fecioară, acum la toată lumea, luminând marginilor lumina dreptei credințe și a darului. Sfinte Ioane, Botezătorule, roagă-te lui Dumnezeu pentru noi, ca un luceafăr de dimineață frumos mergând înaintea soarelui, odras la celei sterpe, a propovăduit, a arătat nașterea cea din fecioară, acum la toată lumea, luminând marginilor lumina dreptei credințe și a darului. Sfinte Ioane, Botezătorule, roagă-te lui Dumnezeu pentru noi, proroc al celui de sus, te vei chema cu adevărat, că vei merge înaintea feței lui Hristos, a strigat Zaharia către tine fiul său, Ioane, prea lăudate, pe preasfântul Duh fiind purtat ca să gătești calea Făcătorului. Sfinte Ioane, Botezătorule, roagă-te lui Dumnezeu pentru noi. Proroc al celui de sus, te vei chema cu adevărat, că vei merge înaintea feței lui Hristos, a strigat Zaharia către tine fiul său, Ioane, prea lăudate, pe preasfântul Duh fiind purtat ca să gătești calea Făcătorului. Sfinte Ioane, Botezătorule, roagă-te lui Dumnezeu pentru noi. Cuvintele lui Gavril, auzindu-le Zaharia, dumnezeieștii vestiri s-a arătat neplecat și cu tăcere a fost osândit. Însă s-a dezlegat de grabă de aceasta, că s-a născut glasul cuvântului Ioan înainte mergătorul. Sfinte Ioane, Botezătorule, roagă-te lui Dumnezeu pentru noi. Cuvintele lui Gavril, auzindu-le Zaharia, dumnezeieștii vestiri s-a arătat neplecat și cu tăcerea a fost osândit. Însă s-a dezlegat de grabă de aceasta, că s-a născut glasul cuvântului Ioan înainte mergătorul. Sfinte Ioane, Botezătorule, roagă-te lui Dumnezeu pentru noi. Se împodobește acum biserica cu harul Duhului și se luminează și se înfrumusețează ziua nașterii înainte mergătorului, cu veselie cinstind și lăudând. Sfinte Ioane, Botezătorule, roagă-te lui Dumnezeu pentru noi. Se împodobește acum biserica cu harul Duhului și se luminează și se înfrumusețează ziua nașterii înainte mergătorului, cu veselie cinstind și lăudând. Sfinte Ioane, Botezătorule, roagă-te lui Dumnezeu pentru noi, propovăduitorul darului și cel mai luminos decât luceafărul, pe soarele slavei l-a vestit astăzi și strălucirea lui care avea să se arate mai înainte o a propovăduit acum tuturor marginilor. Sfinte Ioane, Botezătorule, roagă-te lui Dumnezeu pentru noi. Propovăduitorul darului și cel mai luminos decât luceafărul, pe soarele slavei l-a vestit astăzi și strălucirea lui care avea să se arate mai înainte o a propovăduit acum tuturor marginilor. Slavă Tatălui și Fiului și Sfântului Duh, noaptea necredinței de pe pământ se gonește într-o nașterea ta înainte mergătorule și razele harului la marginile lumii se revarsă că tu vestești pe soarele cel neapus. Și acum și pururea și în vecii vecilor. Amin. Cunoștința zămislirii tale o a arătat nașterea celei sterpe preacurată, mai înainte vestind și însemnând nașterea ta cea mai presus de fire, că rod din pântece neroditor a adus.
2: Deschide voi gura mea și se va umple de Duhul și cuvânt voi răspunde împărătesei Maici și mă voi arăta luminat prăznuind. Și voi cânta minunile ei, bucurându-mă.
1: Nu într-o înțelepciune, în putere și în bogăție ne lăudăm, ci într-o tine înțelepciunea Tatălui cea ipostatică, Hristoase, că nu este sfânt afară de tine, iubitorule de oameni. Nu într-o înțelepciune, într-o putere și în bogăție ne lăudăm, ci într-o tine înțelepciunea Tatălui cea ipostatică, Hristoase, nu este sfânt afară de tine, iubitorule de oameni. Sfinte Ioane, Botezătorule, roagă-te lui Dumnezeu pentru noi. Stăpânească nașterea cea din fecioară se săvârșește și încă și a slugii cele iubite, cea din maică bătrână și stearpă cu adevărat, că înaintea minunii merge minunea. Sfinte Ioane, Botezătorule, roagă-te lui Dumnezeu pentru noi. Stăpânească nașterea cea din fecioară se săvârșește și încă și a slugii cele iubite, cea din maică bătrână și stearpă cu adevărat, că înaintea minunii merge minunea. Sfinte Ioane, Botezătorule, roagă-te lui Dumnezeu pentru noi. Cea bătrână și stearpă pe Fecioara Maică a sărutat, cunoscând fără minciună căci cu nașterea aceleia se va dezlega legătura sterpiciunii prin voia lui Dumnezeu. Sfinte Ioane, Botezătorule, roagă-te lui Dumnezeu pentru noi. Cea bătrână și stearpă pe Fecioara Maică a sărutat, cunoscând fără minciună căci cu nașterea aceleia se va dezlega legătura sterpiciunii prin voia lui Dumnezeu. Prea Sfântă Născătoare de Dumnezeu, miluiește-ne pe noi. Ceea ce ai născut pe Dumnezeu întrupat, neștiind de nuntă, pe mine cel învăluit cu asupririle patimilor, mă întărește, că nu știu altă ajutătoare afară de tine, prea curată. Prea Sfântă Născătoare de Dumnezeu, miluiește-ne pe noi. Ceea ce ai născut pe Dumnezeu întrupat, neștiind de nuntă, pe mine cel învăluit cu asupririle patimilor, mă întărește, că nu știu altă ajutătoare afară de tine, prea curată. Sfinte Ioane, Botezătorule, roagă-te lui Dumnezeu pentru noi. Glasul ieșirii tale din cea stearpă, dezlegând legătura glasului părintesc slăvite, ai propovăduit limpede acum dumnezeieștile mai înainte însemnări ale pogorârii lui Hristos, cel mai presus de minte. Sfinte Ioane, Botezătorule, roagă-te lui Dumnezeu pentru noi. Glasul ieșirii tale din cea stearpă, dezlegând legătura glasului părintesc slăvite, ai propovăduit limpede acum dumnezeieștile mai înainte însemnări ale pogorârii lui Hristos, cel mai presus de minte. Sfinte Ioane, Botezătorule, roagă-te lui Dumnezeu pentru noi. Din cea stearpă și neroditoare răsădind vestitorul bunei rodiri celei întru Hristos, a tăiat cu securea propovăduirii neînțelepciunea cea stearpă și nerodirea iudeilor. Sfinte Ioane, Botezătorule, roagă-te lui Dumnezeu pentru noi. Din cea stearpă și neroditoare răsărind vestitorul bunei rodiri celei întru Hristos, a tăiat cu securea propovăduirii neînțelepciunea cea stearpă și nerodirea iudeilor. Slavă Tatălui și Fiului și Sfântului Duh. Razele Harului celui nou au strălucit astăzi luminat într-o nașterea ta înainte, Mergătorule, și vorbele întunecate cele de demult și chipurile Scripturii celei umbroase a trece au început. Și acum și pururea și în vecii vecilor. Amin. Dezlegata nașterea ta, Fecioară, legătura osândirii omenești și prin trânsa ne-a adunat pe noi cu Harul, binecuvântând pe toți cei ce te cinstim pe tine de Dumnezeu Născătoare.

un soare luminos din pântecele Elisabetei a răsărit nouă fiul lui Zaharia și a dezlegat amoțirea părintelui său și tuturor popoarelor cu îndrăznire mult a strigat. Îndreptați căile Domnului pentru că acesta va slobozi și va mântui pe cei ce aleargă la dânsul. Pe acesta pe care l-ai propovăduit, Ioane, roagă-l să mântuiască sufletele noastre. Slavă Tatălui și Fiului și Sfântului Duh și acum și pururea și în vecii vecilor. Amin. Spăimântatul sau curată toate cetele îngerești de înfricoșătoare taina nașterii tale, cum cel ce ține toate numai cu voia în brațele tale, ca un om s-a ținut și a luat început cel mai înainte de veci și cu lapte s-a hrănit, cel ce hrănește toată suflarea cu negrăită bunătate. Și pe tine, ca pe o maica lui Dumnezeu după adevăr, lăudându-te, te slăvesc. Cel ce șade într-o slavă pe scaunul dumnezeirii, pe nor ușor a venit Iisus, cel mai presus de dumnezeire, prin palmă curată și a izbăvit pe cel ce strigă, slavă Hristoase puteritare. Cel ce șade într-o slavă pe scaunul dumnezeirii, pe nor ușor a venit Iisus, cel mai presus de dumnezeire, prin palmă curată și a izbăvit pe cel ce strigă, slavă Hristoase puteritare. Sfinte Ioane, Botezătorule, roagă-te lui Dumnezeu pentru noi. Taină merge astăzi înaintea tainelor celor de negrăit cu înnoirea așezământului legii celei firești, înainte vestind dezlegarea durerii, îndreptarea acesteia, Hristos și îndumnezeirea. Sfinte Ioane, Botezătorule, roagă-te lui Dumnezeu pentru noi. Taină merge înaintea tainelor celor de negrăit cu înnoirea așezământului legii celei firești, înainte vestind dezlegarea durerii, îndreptarea acesteia, Hristos și îndumnezeirea. Sfinte Ioane, Botezătorule, roagă-te lui Dumnezeu pentru noi. Isaia, despre partea Tatălui mai înainte, a grăit către Fiul, cel ce avea să se întrupeze. Iată, eu voi trimite înaintea feței tale înger pământesc, cel întocmai cu îngerii, care va striga, slavă Hristoase puteritare. Sfinte Ioane, Botezătorule, roagă-te lui Dumnezeu pentru noi. Isaia, despre partea Tatălui mai înainte, a grăit către Fiul, cel ce avea să se întrupeze. Iată, eu voi trimite înaintea feței tale înger pământesc, cel întocmai cu îngerii, care va striga, slavă Hristoase puterii tale. Sfinte Ioane, Botezătorule, roagă-te lui Dumnezeu pentru noi. Ca să slujesc Stăpânului, ca o slugă m-am născut, că spre aceasta am venit, să vestesc venirea Lui și mai înainte să încredințez nașterea Lui cea din Fecioară, bătrâna această arpă cu prea slăvire odrăslim. Sfinte Ioane, Botezătorule, roagă-te lui Dumnezeu pentru noi. Ca să slujesc Stăpânului, ca o slugă m-am născut, că spre aceasta am venit, să vestesc venirea Lui și mai înainte să încredințez nașterea Lui cea din Fecioară, bătrâna această arpă cu prea slăvire odrăslim. Sfinte Ioane, Botezătorule, roagă-te lui Dumnezeu pentru noi. Râurile își gătesc curgerile și Iordanul mai înainte își împodobește apele, văzând astăzi născut din ceaste arpă pe sluga stăpânului său. Sfinte Ioane, Botezătorule, roagă-te lui Dumnezeu pentru noi. Râurile își gătesc curgerile și Iordanul mai înainte își împodobește apele, văzând astăzi născut din ceaste arpă pe sluga stăpânului său. Sfinte Ioane, Botezătorule, roagă-te lui Dumnezeu pentru noi. Darurile bunătății Făcătorului se arată de sus, răsărind luceafărul de pe pământ și propovăduind strălucirea și venirea Lui. Sfinte Ioane, Botezătorule, roagă-te lui Dumnezeu pentru noi. Darurile bunătății Făcătorului se arată de sus, răsărind luceafărul pe pământ și propovăduind strălucirea și venirea Lui. Slavă Tatălui și Fiului și Sfântului Duh! Trâmbița cea cu mare glas, Ioan, astăzi se naște pe pământ din această arpă și vestește oamenilor pe Domnul Împăratul, cel ce s-a născut în chip de negrăit din cea curată. Și acum și pururea și în vecii vecilor. Amin. Pe tine

Acum mă voi înălța, luând din fecioară pe cel căzut și la lumina cea minunată a dumnezeirii mele înălțându-l. Acum mă voi scula după prorocie, a zis Dumnezeu, acum mă voi preaslăvi, acum mă voi înălța, luând din fecioară pe cel căzut și la lumina cea minunată a dumnezeirii mele înălțându-l. Sfinte Ioane Botezătorule, roagă-te lui Dumnezeu pentru noi. Pământul a răsărit pe propovăduitorul cel prea adevărat, pe glasul cel ce a propovăduit tuturor cu limba Duhului, pe Fiul Fecioarei, dreptatea care s-a arătat din cer prin materia trupului. Sfinte Ioane Botezătorule, roagă-te lui Dumnezeu pentru noi. Pământul a răsărit pe propovăduitorul cel prea adevărat, pe glasul cel ce a propovăduit tuturor cu limba Duhului, pe Fiul Fecioarei, dreptatea care s-a arătat din cer prin materia trupului. Sfinte Ioane Botezătorule, roagă-te lui Dumnezeu pentru noi. Usutea pe tine, Domnul, sfeșnic prea adevărat al lui Hristos, ca să luminezi pe toți, iar pe vrăjmașii lui să-i îmbraci într-o rușine și ca într-o haină, și pe Fiul, cuvântul lui Dumnezeu, fără minciuni, propovăduindu-l. Sfinte Ioane Botezătorule, roagă-te lui Dumnezeu pentru noi. Usutea pe tine, Domnul, sfeșnic prea adevărat al lui Hristos, ca să luminezi pe toți, iar pe vrăjmașii lui să-i îmbraci în rușine ca într-o haină, și pe Fiul, cuvântul lui Dumnezeu, fără minciuni, propovăduindu-l. Sfinte Ioane Botezătorule, roagă-te lui Dumnezeu pentru noi. Se veselește toată făptura dumnezeiește într-o naștere a ta, că tu înainte, mergătorule, înger pământesc și om ceresc te-ai arătat pe Dumnezeu, pe Dumnezeul ceresc întrupat mai înainte vestindu-l nouă. Sfinte Ioane Botezătorule, roagă-te lui Dumnezeu pentru noi. Se veselește toată făptura dumnezeiește într-o naștere a ta, că tu înainte, mergătorule, înger pământesc și om ceresc te-ai arătat pe Dumnezeu ceresc, pe Dumnezeul ceresc întrupat mai înainte vestindu-l nouă. Sfinte Ioane Botezătorule, roagă-te lui Dumnezeu pentru noi. Se întărește firea cea care slăbise mai înainte spre rodirea de fii a celor buni. Din pântece sterp, născându-te tu și celor muritori, se propovăduiește viața într-o nașterea ta preamărinte înainte, mergătorule. Sfinte Ioane Botezătorule, roagă-te lui Dumnezeu pentru noi. Se întărește firea cea care slăbise mai înainte spre rodirea de fii a celor buni. Din pântece sterp, născându-te tu și celor muritori, se propovăduiește viața într-o nașterea ta preamărinte înainte, mergătorule. Sfinte Ioane Botezătorule, roagă-te lui Dumnezeu pentru noi. Păclia cea nestinsă din cea stearpă ieșind, a vestit pe soarele slavei, cel ce avea să răsară din fecioară, care pe toți oamenii a luminat cu lumina pogorârii sale prin har. Sfinte Ioane Botezătorule, roagă-te lui Dumnezeu pentru noi. Făclia cea nestinsă din cea stearpă ieșind, a vestit pe soarele slavei, cel ce avea să răsară din fecioară, care pe toți oamenii a luminat cu lumina pogorârii sale prin har. Slavă Tatălui și Fiului și Sfântului Duh! Se leagă limbile cele mult grăitoare ale necredinței, iar buzele credincioșilor se lărgesc spre slava și cântarea Domnului tuturor, înainte mergătorul aceasta pe pământ astăzi vestind-o și limpede mai înainte propovăduind-o, și acum și pururea și în vecii vecilor. Amin. Cu graiul prorocește, Elisabeta, slava ta prea curată, slăvind măririle nașterii tale celei dumnezeiești, bucurându-se, le-a propovăduit în chip vădit, că tu ești veselia tuturor și lauda. Spăimântatul sau toate de dumnezeiască slava ta, că tu, Fecioară, ce nu știi de nuntă, ai avut

Ajuns am într-o adâncurile mării și m-a necat pe mine viforul păcatelor mele cele multe. Și ca un Dumnezeu scoate dintr-o adânc viața mea mult milostive. Ajuns am într-o adâncurile mării și m-a necat pe mine viforul păcatelor mele cele multe. Și ca un Dumnezeu scoate dintr-o adânc viața mea mult milostive. Sfinte Ioane, Botezătorule, roagă-te lui Dumnezeu pentru noi. Pe Dumnezeu cuvântul l-ai născut ca un proroc în pântecele Maicii tale și prin limba ei lucrând de Dumnezeu ai grăit. În cămară întunecată văzând lumina cea neapropiată. Sfinte Ioane, Botezătorule, roagă-te lui Dumnezeu pentru noi. Pe Dumnezeu cuvântul l-ai cunoscut ca un proroc în pântecele Maicii tale și prin limba ei lucrând de Dumnezeu ai grăit în cămară întunecată văzând lumina cea neapropiată. Sfinte Ioane, Botezătorule, roagă-te lui Dumnezeu pentru noi. Fără tăcere ca un glas al celui ce strigă pe Mântuitorul lumii, Botezătorule, nu înceta rugându-l ca să dezlege nerodirea sufletească a celor ce laudă nașterea ta. Sfinte Ioane, Botezătorule, roagă-te lui Dumnezeu pentru noi. Fără tăcere ca un glas al celui ce strigă pe Mântuitorul lumii, Botezătorule, nu înceta rugându-l ca să dezlege nerodirea sufletească.

Ca celor ce laudă nașterea ta. Prea Sfântă Născătoare de Dumnezeu, miluiește-ne pe noi. Sălășluire Dumnezeirii celei neîncăpute, pântecele tău s-a arătat curată de Dumnezeu Născătoare, spre care cetele cerești fără temere a privi nu pot. Prea Sfântă Născătoare de Dumnezeu, miluiește-ne pe noi. Sălășluire Dumnezeirii celei neîncăpute, pântecele tău s-a arătat curată de Dumnezeu Născătoare, spre care cetele cerești fără temere a privi nu pot. Sfinte Ioane, Botezătorule, roagă-te lui Dumnezeu pentru noi. Sabie cu două ascuțișuri, nașterea ta, înainte mergătorule, vrăjmașul, cel luptător a luat, că tu ai propovăduit omorârea lui și învierea oamenilor. Sfinte Ioane, Botezătorule, roagă-te lui Dumnezeu pentru noi. Dumnezeiasca bogăție din dumnezeiasca înălțime s-a arătat spre toate în chip luminat a moștenirii firești și a darului oamenilor, născându-se astăzi propovăduitorul lui. Sfinte Ioane, Botezătorule, roagă-te lui Dumnezeu pentru noi. Sabie cu două ascuțișuri, nașterea ta, înainte mergătorule, vrăjmașul, cel luptător a luat, că tu ai propovăduit omorârea lui și învierea oamenilor. Sfinte Ioane, Botezătorule, roagă-te lui Dumnezeu pentru noi. Dumnezeiasca bogăție din dumnezeiasca înălțime s-a arătat spre toate în chip luminat a moștenirii fiești și a darului oamenilor, născându-se astăzi propovăduitorul lui. Slavă Tatălui și Fiului și Sfântului Duh. Miruri cu bună mireasmă, pustia izvorăște cu înțelegere, vestirile cele din nașterea ta, din cea stearpă prea lăudate, luând din mirul cel nedeșertat Hristos, și acum și pururea și în vecii vecilor. Amin. Cunoscându-te numai pe tine, Stăpână, a fi Maica lui Dumnezeu, mai înainte a săltat Dumnezeiescul înainte mergător în pântecele Maicii sale curată, și slăvirile tale mai înainte le-a propovăduit. Cugetătorii de Dumnezeu care faceți acest

0: Mântuitorul sufletelor noastre și ție slavă înălțăm Tatălui și Fiului și Sfântului Duh, acum și pururea și în vecii vecilor.
1: Amin. Ceea ce mai înainte era stearpă astăzi, pe înainte mergătorului Hristos naște, și El este plinirea a toată prorocia, căci pe care prorocii mai înainte l-au propovăduit, pe acesta în Iordan, mâna punându-și, s-a arătat cuvântului lui Dumnezeu, proroc, propovăduitor, împreună și înainte mergător. Să lăudăm acum pe înainte mergătorul Domnului, pe care Elisabeta preotului l-a născut din pântecele neroditor, însă nu fără de sămânță, căci numai Hristos a trecut prin țarena neumblată fără sămânță. Însă pe Ioan cea stearpă l-a născut, dar fără de bărbat nu l-a născut pe el. Iar pe Iisus, cu umbrirea Tatălui și a Dumnezeiescului Duh, Fecioara cea curată l-a născut. Însă celui fără de sămânță s-a arătat cel din cea stearpă, proroc, propovăduitor, împreună și înainte mergător. Sinaxar, în această lună, în ziua 24-a, pomenirea nașterii cinstitului și slăvitului proroc Ioan, înainte mergătorul și botezătorul. Tot într-o această zi, pomenirea soborului drepților Zaharia și Elisabeta. Tot într-o această zi, pomenirea sfântului noului mucenic, Panagiot, care a mărturisit în Constantinopol la anul 1765. Palelor, Sfinte rugăciuni, Doamne, miluiește-ne și ne mântuiește pe noi. Amin. Cei trei tineri în Babilon, porunca tiranului, nebunie socotind-o, în mijlocul văpăii au strigat: Bine ești cuvântat, Doamne, Dumnezeul părinților noștri. Cei trei tineri în Babilon, porunca tiranului, nebunie socotind-o, în mijlocul văpăii au strigat: Bine ești cuvântat, Doamne, Dumnezeul părinților noștri. Sfinte Ioane, Botezătorule, roagă-te lui Dumnezeu pentru noi. Întunecată era mai înainte toată firea pământenilor, o înainte mergătorule, ci tu, Luceafărul cel de dimineață, te-ai arătat strigând: Bine ești cuvântat, Doamne, Dumnezeul părinților noștri. Sfinte Ioane, Botezătorule, roagă-te lui Dumnezeu pentru noi. Întunecată era mai înainte toată firea pământenilor, o înainte mergătorule, ci tu, Luceafărul cel de dimineață, te-ai arătat strigând: Bine ești cuvântat, Doamne, Dumnezeul părinților noștri. Sfinte Ioane, Botezătorule, roagă-te lui Dumnezeu pentru noi. Firea cea bolnavă toată o a vindecat nașterea ta cea din cea stearpă, învățându-o înainte mergătorule să cânte: Bine ești cuvântat, Doamne, Dumnezeul părinților noștri. Sfinte Ioane, Botezătorule, roagă-te lui Dumnezeu pentru noi. Firea cea bolnavă toată o a vindecat nașterea ta din cea stearpă, învățându-o înainte mergătorule să cânte: Bine ești cuvântat, Doamne, Dumnezeul părinților noștri. Sfinte Ioane, Botezătorule, roagă-te lui Dumnezeu pentru noi. Născutul te-ai înainte mergătorule din cea stearpă, că stearpă făcându-se legea a venit cu adevărat harul, strigând lui Hristos: Bine ești cuvântat, Doamne, Dumnezeul părinților noștri. Sfinte Ioane, Botezătorule, roagă-te lui Dumnezeu pentru noi. Născutul te-ai înainte mergătorule din cea stearpă, că stearpă făcându-se legea a venit cu adevărat harul, strigând lui Hristos: Bine ești cuvântat, Doamne, Dumnezeul părinților noștri. Sfinte Ioane, Botezătorule, roagă-te lui Dumnezeu pentru noi. Cel ce a făcut toate cu Duhul ca un domn și făcător a toate, din Maică stearpă, roda a adus astăzi pe înainte mergătorul, căci cu firea omenească cea neroditoare va rodi cele dumnezeiești. Sfinte Ioane, Botezătorule, roagă-te lui Dumnezeu pentru noi. Cel ce a făcut toate cu Duhul ca un domn și făcător a toate, din Maică stearpă, roda a adus astăzi pe înainte mergătorul, căci cu firea omenească cea neroditoare va rodi cele dumnezeiești. Sfinte Ioane, Botezătorule, roagă-te lui Dumnezeu pentru noi. Precum a înviat cu nașterea ta pântecele Maicii tale, cel omorât de viață, Dătătorul Hristos, așa prin propovăduirea ta a ridicat și a întărit, înainte mergătorule, nădejdile oamenilor cele omorâte. Slavă Tatălui și Fiului și Sfântului Duh, mai presus decât soarele, pe tine Dumnezeiesc luminător, pustiul primindu-te prea lăudate, frumos prin tine se luminează și se împodobește și împreună cu toate binecuvintează pe Domnul și Dumnezeu în veci. Și acum și pururea și în vecii vecilor. Amin. Drepții de demult căutau prea curată a vedea slava ta pe care o vedem noi și cu credință te cinstim pe tine și strigăm prea slăvită: Binecuvântat este rodul pântecelui tău, Stăpână.

slăvitorule al tuturor atotputernice, pe cei ce se țineau de dreapta credință în mijlocul văpăii, pogorându-te ei rourat, și ai învățat să cânte toate lucrurile binecuvântați și lăudați pe Domnul. Izbăvitorule al tuturor atotputernice, pe cei ce se țineau de dreapta credință în mijlocul văpăii, pogorându-te ei rourat, și ai învățat să cânte toate lucrurile binecuvântați și lăudați pe Domnul. Sfinte Ioane, Botezătorule, roagă-te lui Dumnezeu pentru noi. Slugă de lege puitoare a fost Moise, iar Iisus este Dumnezeu al legii noi. Iar acum înainte mergătorul, ca un mijlocitor al amândurora, cântă toate lucrurile binecuvântați și lăudați pe Domnul. Sfinte Ioane, Botezătorule, roagă-te lui Dumnezeu pentru noi. Slugă de lege puitoare a fost Moise, iar Iisus este Dumnezeu al legii noi. Iar acum înainte mergătorul, ca un mijlocitor al amândurora, cântă toate lucrurile binecuvântați și lăudați pe Domnul. Sfinte Ioane, Botezătorule, roagă-te lui Dumnezeu pentru noi. Din pântece pustiu, turtureaua a venit și ca o dumbravă de Dumnezeu sădită, acum a adus bisericii pe înainte mergătorului Hristos și cântă toate lucrurile binecuvântați și lăudați pe Domnul și El prea înălțați întru toți vecii. Sfinte Ioane, Botezătorule, roagă-te lui Dumnezeu pentru noi. Din pântece pustiu, turtureaua a venit și ca o dumbravă de Dumnezeu sădită, acum a adus bisericii pe înainte mergătorului Hristos și cântă toate lucrurile binecuvântați și lăudați pe Domnul și îl prea înălțați întru toți vecii. Sfinte Ioane, Botezătorule, roagă-te lui Dumnezeu pentru noi. Poporul cel de Dumnezeu purtător, neamul cel sfânt, urmați pe turtureaua lui Hristos și dulce cântați într-o curăție viețuind toate lucrurile binecuvântați și lăudați pe Domnul. Sfinte Ioane, Botezătorule, roagă-te lui Dumnezeu pentru noi. Poporul cel de Dumnezeu purtător, neamul cel sfânt, urmați pe turtureaua lui Hristos și dulce cântați într-o curăție viețuind toate lucrurile binecuvântați și lăudați pe Domnul. Sfinte Ioane, Botezătorule, roagă-te lui Dumnezeu pentru noi. Prieten și apostol al Făcătorului și propovăduitor și botezător și dumnezeiesc înainte mergător, mărturisitor și învățător, mijlocitor și înger și slujitor și rugător al nostru, a fi prea lăudat din cea stearpă ai ieșit, acestea mai înainte însemnându-le cu cuvintele și cu faptele. Sfinte Ioane, Botezătorule, roagă-te lui Dumnezeu pentru noi. Prieten și apostol al Făcătorului și propovăduitor și botezător și dumnezeiesc înainte mergător, mărturisitor și învățător, mijlocitor și înger și slujitor și rugător al nostru, a fi prea lăudat din cea stearpă a ieșit, acestea mai înainte însemnându-le cu cuvintele și cu faptele. Binecuvântăm pe Tatăl și pe Fiul și pe Sfântul Duh Domnul, ca niște flori frumoase ale Dumnezeiescului cuvânt împletind cu laude, cu nunății, astăzi o aducem înainte mergătorului prea lăudate și cu mulțumire strigăm lui Hristos Dătătorului de cununi, pe Domnul lăudați în lucruri și îl prea înălțați în veci, și acum și pururea și în vecii vecilor. Amin. Legătura omuțirii mai înainte s-a dezlegat, Fecioară, prin nașterea Ta, și buzele s-au deschis spre lauda celui născut al Tău, ale noastre, celor ce Te lăudăm pe Tine și strigăm către Dânsul, pe Domnul lăudați în lucruri și îl prea înălțați întru toți vecii.

Taina lui Dumnezeu cea ascunsă și nespusă întru tine, preacurată Fecioară, arătați să săvârșește că Dumnezeu pentru milostivire din tine s-a întrupat, pentru aceea pe tine ca pe o născătoare de Dumnezeu te slăvim. Sfinte Ioane, Botezătorule, roagă-te lui Dumnezeu pentru noi. Iată, glasul înaintea mergătorului este de față, înaintea inimilor celor sterpe și pustinite, strigând: gătiți acum calea lui Hristos, că vine într-o slavă, căruia plecându-ne îl slăvim. Sfinte Ioane, Botezătorule, roagă-te lui Dumnezeu pentru noi. Acel ce de demult în preasfântul Duh arătat ai propovăduit pe Fiul Mielului Dumnezeu înainte mergătorule, care ridică păcatul lumii, turmei tale, cerei dezlegare de greșeli. Preasfântă născătoare de Dumnezeu, miluiește-ne pe noi. Ceea ce stăpânești toate făpturile, dăruiește poporului tău semne de biruință, punând pe vrăjmașul supus bisericii, ca să te slăvim pe tine ca pe o născătoare de Dumnezeu. Sfinte Ioane, Botezătorule, roagă-te lui Dumnezeu pentru noi. Porțile dumnezeieștii lumini astăzi încep a se deschide și mai înainte se vestește închiderea cămărilor întunericului, că propovăduitorul și înainte mergătorul lui Hristos, la lumina vieții ieșind, acestea le-a propovăduit și prin glasul părintesc le-a întărit. Sfinte Ioane, Botezătorule, roagă-te lui Dumnezeu pentru noi. Ploaia cea înțelegătoare, cea din norul și rădăcina cea neumedă, înainte mergătorul tuturor a propovăduit că urmează să vină curgerea cea cerească a izvorului păcii, preînnoirea firii omenești într-un Duhul, ca să înmulțească rodurile harului. Slavă Tatălui și Fiului și Sfântului Duh! Ca un cer cu stele se luminează și se împodobește biserica astăzi cu dumnezeieștile haruri ale înainte mergătorului și laudă nașterea lui, slăvind și lăudând pe Domnul tuturor, ca pe un solitor al darurilor celor mai bune. Și acum și pururea și în vecii vecilor. Amin. Apa vieții, Domnul, din tine a izvorât dumnezeiască mireasă și ne-a spălat și ne-a sfințit pe noi cei ce l-am primit pe dânsul cu credință. Și moștenii împărăției sale ne-a arătat pe noi cei ce lăudăm bunătatea lui și pe tine cu dragoste fierbinte te slăvim.

0: Cel ce este binecuvântat, Hristos, Dumnezeu nostru, totdeauna, acum și pururea și în vecii vecilor.
1: Amin. Întărește Dumnezeule, sfânta și dreaptă credința, drept slăvitorilor creștini, și sfântă biserica ta o păzește în veacul veacului.
0: Prea sfântă născătoare de Dumnezeu, miluiește-ne pe noi.
2: Ceea ce ești mai cinstită decât heruvimii și mai slăvită fără de asemănare decât serafimii, care fără stricăciune pe Dumnezeu cuvântul ai născut, pe tine cea cu adevărat

Hristos, adevăratul nostru Dumnezeu, pentru rugăciunile preacurate sale Maici, cu puterea cinstită și de viață făcătoare cruci, cu rugăciunile Sfântului Marelui Mucenic Gheorghe, purtătorul de biruință, a Sfintei Preacuvioase și Mulmilostive Maicii noastre Parascheva, ale Sfântului Ierarh Iosif cel Milostiv, Mitropolitul Moldovei și a Sfintei Mărturisitoare Blandina, ocrotitorii acestei Sfinte Catedrale, ale celui între Sfinți Părintelui nostru Ioan Gură de Aur, Arhiepiscopul Constantinopolului, a cărui Sfântă Liturghie o săvârșim, cu rugăciunile Sfântului Slăvitului Prorocului, Înaintemergătorului și Botezătorului Ioan, a cărui pomenire săvârșim, ale Sfinților și Drepților și Dumnezeieștilor Părinții Joachim și Ana, și pentru ale tuturor Sfinților, să ne miluiască și să ne mântuiască.

Nască în inimile lor începutul înțelepciunii care este frica de Dumnezeu și prin ea să izgonească din inimile lor ușurătățile tinereții și să le lumineze mintea ca să se abată de la rău.

milostivirea ta, caută spre noi și spre această Sfântă Biserică și fă bogate milele tale și îndurările tale cu noi și cu cei ce se roagă împreună cu noi. Că ție se cuvine toată slava, cinstea și închinăciunea Tatălui și Fiului și Sfântului Duh, acum și pururea și în

bisericita lui păzește, sfințește pe cei ce iubesc bunăvoința casei tale, tu pe aceștia îi răsplătește, preamărindu-i cu dumnezeiasca ta putere și nu ne părăsi pe noi cei ce nădăjduim întru tine. Ca ta este stăpânirea și a ta este împărăția și puterea și slava a Tatălui și a Fiului și a Sfântului Duh, acum și pururea.

0: toată viața noastră, lui Hristos Dumnezeu să o dăm.
1: Bun și iubitor de oameni, Dumnezeu ești.

0: Dumnezeu pentru rugăciunile Sfântului Slăvitului întru tot lăudatului Apostol și Evanghelist Luca, să-ți dea ție celuia ce binevestești cuvânt cu putere multă, spre plinirea Evangheliei iubitului să fiu a Domnului nostru Iisus Hristos.
1: Să fie mie

Deoarece mulți au încercat să alcătuiască o istorisire despre faptele de plin adeverite între noi, așa cum ni le-au lăsat cei ce le-au văzut de la început și au fost rujitori ai cuvântului, am găsit și eu cu cale prea puternice, Teofile, după ce am urmărit toate cu deamănuntul de la început, să ți le scriu pe rând, ca să te încredințezi despre temeinicia învățăturii pe care ai primit-o. Era în zilele lui Irod, regele Iudeii, un preot cu numele Zaharia, din ceata preoțească a lui Abia, iar femeia lui era din fiicele lui Aaron și se numea Elisabeta. Și erau amândoi drepți înaintea lui Dumnezeu, umblând fără prihană în toate poruncile și rânduielile Domnului. Dar nu aveau niciun copil, deoarece Elisabeta era stearpă și amândoi erau înaintați în zilele lor. Și pe când Zaharia slujea înaintea lui Dumnezeu, în rândul săptămânii sale a ieșit la sorți, după obiceiul preoției, să tămâieze, intrând în templul Domnului. Iar toată mulțimea poporului în ceasul tămâierii era afară și se ruga, și i s-a arătat îngerul Domnului stând de-a dreapta altarului tămâierii. Văzându-l, Zaharia s-a tulburat și frica a căzut peste el. Iar îngerul a zis către el: nu te teme, Zaharia, pentru că rugăciunea ta a fost ascultată și Elisabeta, femeia ta, îți va naște un fiu și îl vei numi Ioan. Și bucurie și veselie vei avea, iar de nașterea lui mulți se vor bucura, căci va fi mare înaintea Domnului, nu va bea vin, nici altă băutură amețitoare, și încă din pântecele mamei sale se va umple de Duhul Sfânt, iar pe mulți din fiii lui Israel îi va întoarce la Domnul Dumnezeul lor și va merge înaintea lui cu Duhul și cu puterea lui Ilie, ca să întoarcă inimile părinților spre copii și pe cei neascultători la înțelepciunea dreptilor, ca să gătească Domnului un popor pregătit. Și a zis Zaharia către înger: după ce voi cunoaște aceasta? Căci eu sunt bătrân și femeia mea înaintată în zilele ei. Și îngerul răspunzând i-a zis: eu sunt Gavriil, cel ce stă înaintea lui Dumnezeu, și am fost trimis să grăiesc către tine și să-ți binevestesc acestea. Și iată, vei fi mut și nu vei putea să vorbești până în ziua când vor fi acestea, pentru că n-ai crezut în cuvintele mele care se vor împlini la timpul lor. Și poporul aștepta pe Zaharia și se mira că întârzie în templu, și ieșind nu putea să vorbească. Și ei au înțeles că a avut vedenie în templu, iar el le făcea semne și a rămas mut. Și când s-au împlinit zilele slujirii lui la templu, s-a dus la casa sa. Iar după aceste zile, Elisabeta, femeia lui, a zămislit și 5 luni s-a tăinuit pe sine zicând: că așa mi-a făcut mie Domnul în zilele în care a socotit să ridice dintre oameni ocara mea. Și după ce s-a împlinit vremea să nască, Elisabeta a născut un fiu. Și au auzit vecinii și rudele ei că Domnul a mărit mila sa față de ea și se bucurau împreună cu ea. Iar când a fost în ziua a 8-a, au venit să taie împrejur pruncul și îl numeau Zaharia după numele tatălui său. Și răspunzând, mama lui a zis: nu, ci se va chema Ioan. Și au zis către ea: nimeni din rudenia ta nu se cheamă cu numele acesta. Și au făcut semn tatălui său cum ar vrea el să fie numit. Și cerând o tăbliță, el a scris zicând: Ioan este numele lui. Și toți s-au mirat. Și îndată i s-au deschis gura și limba și vorbea binecuvântând pe Dumnezeu. Și frică i-a cuprins pe toți care locuiau împrejurul lor, și în tot ținutul muntos al Iudeii s-au vestit toate aceste cuvinte. Și toți care le auzeau le puneau la inimă zicând: ce va fi oare acest copil? Căci mâna Domnului era cu el. Și Zaharia, tatălui, s-a umplut de Duh Sfânt și a prorocit zicând:
Binecuvântat este Domnul Dumnezeul lui Israel, că a cercetat și a făcut răscumpărare poporului său, și tu, pruncule, proroc al celui prea înalt, te vei chema, pentru că vei merge înaintea feței Domnului ca să gătești căile lui. Iar copilul creștea și se întărea cu Duhul și a fost

numele Tatălui și al Fiului și al Sfântului Duh, amin. Amin. Părinților, fraților și surorilor. Pentru vizitatorul obișnuit sau mai puțin obișnuit al Catedralei Metropolitane din Iași și pentru privitorul atent sau poate mai puțin atent la podoabele care împodobesc această sfințită catedrală, ar putea părea uimitor faptul că cei care au gândit catapeteasma aceasta care unește biserica propriu-zisă cu altarul au rânduit ca în partea aceasta dreaptă a mea, stângă a dumneavoastră, cum priviți, pe cele două mari icoane care împodobesc catapeteasma Domnului de dincolo de ușa diaconească, să fie reprezentate două chipuri, două icoane. Este vorba despre icoana Sfântului Ioan Botezătorul și despre icoana Sfântului Ioan cel Nou de la Suceava. M-a bucurat dintotdeauna această asociere, mai ales că venind dintr-o zonă în care această sărbătoare de astăzi este foarte cinstită, am putut regăsi în această binecuvântată cetate a Iașului, iată, o evlavie asociativă care vorbește despre felul în care biserica de pe aceste meleaguri a înțeles să mărturisească despre cuvântul Evangheliei, să mărturisească despre felul în care apoi această Evanghelie a rodit în viețile fiecăruia dintre noi. Este un mod obișnuit de a-l reprezenta pe Sfântul Ioan Botezătorul lângă icoana, să spunem aceasta, Maicii Domnului. De ce? Pentru că icoana Maicii Domnului poate fi considerată și un fel de icoană lui Hristos. Este icoana lui Hristos celui smerit, care este purtat de brațele Maicii sale. Este icoana primei veniri a lui Hristos. Și cine a fost înainte mergătorul, propovăduitorul, prorocul cele din tâi veniri a lui Hristos, a întrupării lui, altul decât Sfântul Ioan Botezător? De aceea, de la multe catapetesme, veți vedea în zona aceea reprezentată icoana Sfântului Ioan Botezător. Uimitoare este însă așezarea Sfântului Ioan cel Nou de la Suceava, în oglindă cu icoana Sfântului Marelui Mucenic Gheorghe, care este și el ocrotitorul acestei sfinte catedrale. Dacă veți avea curiozitate, de pildă, să ieșiți afară din biserică și să vă uitați la mozaicul care împodobește balconul din partea de apus a catedralei, veți vedea din nou această asociere. Este scena mare a întâmpinării Domnului, care este hramul istoric al catedralei. Veți regăsi de asemenea icoana Sfintei Parascheva, icoana Sfântului Gheorghe și, bineînțeles, icoana Sfântului Ioan cel Nou de la Suceava. Din copilărie, părinții din satul meu întotdeauna îl pomeneau pe Sfântul Ioan cel Nou de la Suceava ca unul dintre ocrotitorii Moldovei. Și lucrul acesta, sigur, e cumva sau face parte dintr-o identitate de-a noastră, nu doar culturală, ci mai ales duhovnicească. Pentru că ocrotirea Sfântului Ioan cel Nou de la Suceava parcă se hrănește din modelul acesta binecuvântat al Sfântului Ioan Botezătorul. E frumos și semnificativ faptul că sunt sărbătoriți așadar împreună. Cu atât mai semnificativ devine faptul acesta cu cât, dacă veți avea curiozitatea și posibilitatea să mergeți să vizitați și să vă bucurați de mănăstirile din nordul Bucovinei, veți descoperi o prea frumoasă mănăstire, mănăstirea Sucevița, care, a cărei biserică principală este pictată și pe din afară și care în zona altarului are pictat pe din afară o mare rugăciune. Sunt diferite scene de sfinți reprezentați de sus în jos, coborând așadar înspre privitor, și care se adună spre partea cea mai de răsărit a apsidei Sfântului Altar, pe mijloc fiind diverse reprezentări ale Cuvântului lui Dumnezeu, ale lui Iisus Hristos. Cu alte cuvinte, toate cetele sfinților
într-un dans al rugăciunii și într-o alergare binecuvântată, se îndreaptă spre această parte de răsărit cu mâinile ridicate la rugăciune. Se și numește Marele de Isis sau Marea Rugăciune de la Suceviță. Și dacă îmi permiteți, așa cu slabele mele cuvinte, să încerc să vă fac să vedeți această mare rugăciune, acest mare de Isis de la Sucevița, îngăduiți-mi prin a începe a vă spune că în partea cea mai de sus se află reprezentate cetele heruvimilor și serafimilor, da, cele mai apropiate cete de tronul cel de sus. În mijloc se află imaginea lui Iisus Hristos celui vechi de zile, arătând prin aceasta de o ființime a lui cu Tatăl. Și faptul că este Logosul, cuvântul lui Dumnezeu, prin care toate s-au făcut, cele văzute și cele nevăzute. Următorul registru, următorul șir, este reprezentarea arhanghelilor, care au în mijloc, foarte interesant de data aceasta, un chip al lui Iisus Hristos adolescent, se spune Iisus Hristos Emanuel, arătându-L pe Cel care, deși este vechi de zile, în termenii Scripturii, este în același timp Cel care înnoiește creația. Este și Cel care a spus, iată, pe toate le fac noi. Pentru că așa este Dumnezeu, mereu tânăr și mereu surprinzător. Următorul registru este ocupat de ceata prorocilor și în mijloc, așa cum avem și noi pe catapeteasmă, se află icoana Maicii Domnului sau, cum am spus mai înainte, icoana lui Iisus Hristos, celui smerit în brațele Maicii sale. El care poartă întreaga făptură, prin întrupare s-a lăsat purtat de brațele unei mame. Urmează ceata apostolilor. În mijlocul lor se află Iisus Hristos, adult, învățător, povățuitor. El este maestrul, este învățătorul. Urmează ceata sfinților ierarhi și preoți, iar în mijlocul lor Hristos stă ca mare arhiereu, care mijlocește pentru neputințele și pentru păcatele noastre prin însuși sângele crucii sale. Urmează după aceea, fraților și surorilor, ceata mucenicilor. Și foarte interesant că în mijlocul acestei cete nu se află icoana lui Hristos, ci o fereastră. La Sucevița, în mijlocul cetei ucenicilor, se află o fereastră. Desigur, îmi veți spune că era nevoie să fie acolo o fereastră din rațiuni de iluminare altarului. Dar, cum bine știm, ferestrele pot fi poziționate și într-un mod diferit, nu neapărat pe mijloc. De ce în mijlocul cetei sfinților mucenici se află fereastră? Și poate așa aflăm și noi de ce între Sfântul Mucenic Ioan cel Nou de la Suceava și Sfântul Mare Mucenic Gheorghe avem această fereastră a sfintelor uși care se închid și se deschid. Primul dintre mucenici, Sfântul Arhidiacon Ștefan, în momentul în care a fost martirizat, sau cu câteva clipe înainte de acest moment, a strigat către cei care îl chinuiau, iată, văd cerurile deschise și pe Fiul omului stând de-a dreapta lui Dumnezeu. Cu alte cuvinte, mucenice sunt aceia care mărturisesc despre cum se deschid cerurile prin mijlocirea acestui Iisus Hristos. Cum fereastra de cer care ni se deschide, îl face vizibil pe acest Iisus Hristos. Și nu doar așa la modul exterior, ci îl face vizibil în chiar experiența noastră de zi cu zi. Căci mucenicia asta este, fraților și surorilor, o anticipare, o pregătire, nu pentru cea din tâi venire a lui Hristos, pentru cea de-a doua venire a lui Hristos. Mucenicii asta au mărturisit înaintea împăraților care se instalau pe ei înșiși în postura de zei, în postura de autocrați și de împărați supremi. Li se spuneau, este un singur Dumnezeu, este Cel care va să vină să judece vii și morții și numele Lui este Iisus Hristos, Fiul omului care șede de-a dreapta lui Dumnezeu și Tatălui. De aceea sărbătorile mucenicilor, fraților și surorilor, sunt sărbători în care suntem invitați să reflectăm mai mult această întrebare.
Ce am vedea fiecare dintre noi în momentul în care s-ar deschide porțile, ușile, ferestrele împărăției cerurilor? Ucenicii l-au văzut pe Domnul Iisus Hristos și ne-au spus că fiecare dintre noi, într-o formă sau alta, suntem chemați să experimentăm această vedere. Și o vedere, repet, care poate să fie una mistică, așa cum a avut-o Sfântul Ștefan și cum au avut-o toți ceilalți sfinți mucenici, pentru că dacă vă uitați și în viața Sfântului Ioan și în viața Sfântului Marelui Mucenic Gheorghe, toți au avut această simțire, această vedere, această vedenie a celui care va să vină să judece vii și morții și a cărui împărăție nu va avea sfârșit. Ne spun sfinții mucenici că viața noastră pentru asta este o pregătire. Viața noastră creștină nu presupune o instalare comodă în acest veac și a spune gata, ne-am aranjat, am ajuns la un anumit nivel, am învățat anumite lucruri, avem anumite joburi, avem o anumită familie. Despre asta este vorba în viață. Mucenicii vin și spun, nu-i doar despre asta vorba în această viață. Mucenicii sunt aceia care ne iau de mână și dincolo de toate aceste lucruri binecuvântate și firești și normale ne spun, există ceva mai presus de toate acestea. Hai să-ți arăt. Hai să-ți deschid fereastra aceasta spre care poți privi. Deci ați văzut că în timpul Sfintei Liturghii de multe ori deschidem și închidem sfintele uși, arătând prin aceasta că sunt lucruri care sunt invitați să le sesizăm, să le vedem, să le cuprindem. Pentru că preoții în Sfântul Altar nu doar se mișcă de colo-colo purtând niște haine deosebite, ci în însuși faptul acesta că purtăm haine deosebite, arătăm că viața noastră creștină este ceva deosebit de felul nostru obișnuit de a ne duce viață. Mucenicii vin și ne spun și întăresc acest lucru. Este mai mult în această viață decât viața însăși. Și aceasta este viața lui Dumnezeu. Este viața virtuților, este viața credinței, este viața faptelor celor bune pe care, spune Sfântul Apostol Pavel, Dumnezeu le-a zidit pentru ca voi să umblați în el. De aceea, de multe ori, ni se pare că este foarte greu să plinim poruncile lui Dumnezeu. Dar au de foarte multe ori oameni spunând, dar nu-mi vine să iert, nu-mi vine să mă rog. Nu-mi vine să mă duc înaintea lui Dumnezeu și să binecuvintez pe cel care mă bleastă. Nu-mi vine să postesc. Și asta arată un mod simplist de a vedea lucrurile. De parcă postul și rugăciunea și iertarea și smerenia și privegherile ar fi lucruri din această lume, lucruri obișnuite. Îți vine să mănânci. Da. Mâncarea este a acestui veac. Îți vine să bei. E firesc să-ți vină să bei, pentru că ți-e sete. Îți vine să faci alte lucruri, pentru că ele țin de un firesc al existenței. Dar mucenicii, credincioși fiind mărturiei evanghelice, mărturiei cuvântului, spun, e ceva mai mult decât acest care îți vine. E ceva pe care vrei tu să-l faci. Și cățeilor le vine să, și pisicilor, și viezurilor, și fluturilor, și plantelor. Dar tu ești om. Ceva mai mult decât atât. Faptul că îți vine sau nu îți vine să te rogi, nu ține neapărat de ceea ce ai tu în natura ta, ci de ceea ce lucrezi tu împreună cu Dumnezeul tău. Este fereastra pe care vrei tu să o deschizi în sufletul tău. Rugăciunea se lucrează, nu îți vine. Pentru post trebuie să te străduiești. Nu e așa la o bătaie de degete. Dacă vrei să ierți, trebuie să-ți exerciți iertare și să ceri ca dar de la Dumnezeu. Viața creștinului, din punctul ăsta de vedere, este o mucenicie. Că atunci când erau întinși pe pământ și bătuți cu toiege, atunci când li se tăia capetele sau erau chinuiți în orice alt fel, nu le venea să moară mucenicilor. Că nu prea ne vine așa să murim. Și cu toate acestea arătau moartea. Arătau moartea spunându-le că celor care chinuiau, uite că noi în această moarte vedem ceva mai mult decât moartea însăși. Vedem o naștere
din nou. Vedem ceva deosebit. De aceea părinții ne-au spus că în activitatea, în lucrarea noastră sunt lucruri care vin după fire, cum am amintit, mâncare, băutura și toate celelalte. Sunt lucruri care sunt împotriva firii și acestea sunt toate păcatele. Și zice, sunt lucruri mai presus de fire și acestea sunt virtuțile. Dacă la primele două îți mai vine, cumva sunt țesute în carnalitatea, în neputința noastră pe care ne-am cultivat-o din momentul nașterii, în ceea ce privește lucrarea celor mai presus de fire, noi trebuie să ne străduim, trebuie să lucrăm, trebuie să cerem, să voim. Și uneori să ne încăpățânăm să rămânem pe această cale în ciuda tuturor opreliștilor. Căci nu le-a fost ușor mucenicilor să se așeze pe această cale mărturisirii. Nu i-a fost ușor Sfântului Ioan Botezătorul să se așeze pe această cale mântuirii. De aceea, fraților și surorilor, în această binecuvântată sărbătoare al celor doi Ioani, să îndrăznim să privim spre viețile noastre cu mai mult curaj și cu mai multă dorință de autenticitate. Dacă există în viața mea ferestre către cer, priviți cu bucurie prin ele și cereți ajutorul care vine de la Fiul Omului care șade de-a dreapta lui Dumnezeu și Tatălui. Pentru că alminteri viața noastră va fi sigur o viață obișnuită ca tuturor celorlalte miliarde de oameni și de viețuitoare care se nasc, se înmulțesc, mor și apoi se împrăștie în praful, în colbul pământului. Să îndrăznim să privim în viețile noastre cu mai multă dorință de autenticitate și să-i cerem lui Dumnezeu ca viața pe care au trăit-o mucenicii să fie și în viața noastră. Și o facem ori de câte ori ne încăpățânăm cu încăpățânarea cea bună să lucrăm virtutea lui Dumnezeu, să lucrăm virtutea lui Hristos. Că știu că este greu. Nu-ți vine să te rogi, nu-ți vine să postești, nu-ți vine să te smerești, dar Dumnezeu nu dă cununi pentru lucrurile obișnuite, ci pentru această binecuvântată mărinimie de suflet care te scoate din cele obișnuite și te duce în cele mai presus de obișnuință. Te scoate din cele firești și te duce în cele suprafirești. Te scoate din această lume și te pregătește pentru împărăția ce va să vie. De aceea, la sfârșitul crezului, spunem fiecare dintre noi și toți împreună, aștept învierea morților și viața veacului ce va să vie. Amin. Nu avem o altă așteptare. Nu spunem, știți, aștept să mi se rezolve problemele. Aștept să reușim la examen. Aștept să găsesc un job bun și un soț sau o soție potrivită. Ne aștept învierea morților și viața veacului ce va să vie. Amin. Pentru asta ne pregătim. Pentru asta suspinele, pentru asta rugăciunile, pentru asta pocăință. Pentru asta toată lucrarea evlavii. Pentru că ne este drag acest Iisus care șade de-a dreapta Tatălui. Ne drag faptul că El s-a descoperit nouă și ne-a deschis nouă o ușă de mântuire atunci când noi încă eram păcătoși și nu pricepeam ce înseamnă ușa mântuirii. Nu pricepeam ce înseamnă fereastra de har. Nu pricepeam ce înseamnă lumea aceasta care vine spre noi, spre a noi toată experiența noastră, spre a o binecuvânta și spre a o înălța, a o înălța la un fel de a vedea lucrurile diferit, la un fel de a face lucrurile diferit, într-un fel de a te așeza în această lume, pregătindu-te pentru lumea care va să vie. Pentru rugăciunile Sfântului Ioan Prorocul, înainte mergătorul și botezătorul, care a pregătit cea din tâi venirea lui Iisus, pentru rugăciunile Sfântului Mucenic Ioan, cel nou de la Suceava și ale tuturor Sfinților Mucenici care ne-au învățat cum să ne pregătim pentru cea de-a doua venire a lui Iisus Hristos, Doamne Iisuse Hristoase, Dumnezeu nostru, binecuvintează-ne și ne înalță ca să fim pregătiți și să fim bine primiți în împărăția slavei tale. Amin.

Temită în mâine, în minte și în gai, Duhul înțelepciunii al științei, al evlaviei și al fricii sale, să ilumineze cu lumina cunoștinței sale și să ne dea putere și tărie pentru înțelegerea legii lui celei dumnezeiești și a toată învățătura cea bună.

a fericiților și de a pururea pomeniților ctitori ai acestei sfinte catedrale, pentru toți care mai înainte s-au pomenit și se pomenesc la acest sfânt jertfelnic cu tot neamul lor cel adormit, pentru ca să li se ierte lor

0: Dumnezeul Duhurilor și a tot trupul care ai călcat moarte și pe diavol ai surpa și ai dorit viațul mitale, însuți, Doamne, și sufletele adormiților robilor Tăi, ale fericiților și de apururi pomeniți, ctituri sunt locașul acestuia și a tuturor celor care s-au pomenit, se pomeniți la acest sfânt jertfelnic, cu tot neamul lor cel adormit. Odihnește-i în loc luminat, în loc verdeaț, în loc de odihnă, de unde a fugit toată durerea, întristarea și suspinul. Și orice greșeală o să fășteai cu cuvântul, cu fapta sau cu gândul, ca un Dumnezeu bun și iubitor de oameni, iartă-i.
1: Dumnezeu să iertă.
0: Că nu este om care să fie viu și să nu greșească, numai Tu singur ești fără de păcat. Dreptatea Ta este dreptate în veac și cuvântul Tău este adevărul. Că Tu ești învierea și viața și odihna dormiților robilor Tăi pomeniți. Hristoase, Dumnezeul nostru, și Ție slavă înălțăm, împreună și celui fără de început al Tău, Părinte, și prea Sfântului și bunul și de viață, Făcătorului Tău, Duh, acum.

și jertfe fără de sânge pentru tot poporul Tău și ne învrednicește pe noi pe care ne-ai pus într-o această slujire a Ta cu puterea Duhului Tău Celui Sfânt ca fără de osândă și fără de sminteală într-o mărturisire curată a cugetului nostru. Să Te chemăm în toată vremea și în tot locul și auzindu-ne milostiv să ne fii pentru mulțimea bunătății Tale. Că Ție se cuvine toată slava, cinstea și închinăciunea Tatălui și Fiului și Sfântului Duh, acum și pururea.

Curăția trupului și a Duhului și să ne dai nouă să stăm nevinovați și fără de osândă înaintea Sfântului Tău jertfelnic. Și dăruiește Dumnezeule și celor ce se roagă împreună cu noi. Sporă în viață, în credință și înțelegerea cea duhovnicească, dele lor să-ți slujească totdeauna cu frică și cu dragoste și în nevinovăție și fără osândă, să se împărtășească cu Sfintele Tale taine și să se învrednicească de cerească Ta împărăție. Ca sub stăpânirea Ta totdeauna fiind păziți, Ție slavă să înălțăm Tatălui și Fiului și Sfântului Duh, acum

0: Monah, preoți, diacon, monah și monahii, pe toți cei nu preoțești, călugăresc, să-i pomenească Domnul Dumnezeu într-o împărăția sa.
1: Amin. Te adormiți într-o fericire, patriarh ai Bisericii Ortodoxe Române, Miron, Nicodim, Justinian, Iustin și Teoctist, și pe toți ierarhii.

0: Pe toți cei adormiți din neamurile noastre, strămoși, moși, părinți, frasuror, fii și fiice, și pe toți cei dintr-o rudenie cu noi, pie fiecare după numele Său, să-L pomenească Domnul Dumnezeu într-o împărăția Sa.
1: Pe fericiții și pururea pomeniți ctitorii acestei sfinte catedrale, venia min mitropolitul cu tot neamul lui cel adormit și pe alți ctitori, miluitori și binefăcători, să-i pomenească Domnul Dumnezeu într-o împărăția Sa.
2: Pe fericiții și pururea pomeniții, eroi ostași luptători români din toate timpurile și din toate locurile, care s-au jertfit pe câmpurile de luptă, în lagăre, în închisori, pentru apărarea patriei și a credinței noastre ortodoxe strămoșești, pentru întregirea neamului, pentru libertatea și demnitatea poporului român, să-i pomenească.

0: pe cei pentru care au fost aduse vii și adormiți, să-i pomenească Domnul Dumnezeu într-o împărăția sa.
1: Pe profesorii, studenții, elevii și ostenitorii Facultății de Teologie și ai Seminarului Teologic, și pe toți profesorii, studenții și elevii binecredincioși ai neamului românesc, să-i pomenească Domnul Dumnezeu într-o împărăția ta.
2: Amin.
1: Și pe voi, pe toți drepmăritorilor creștini, să vă pomenească Domnul Dumnezeu într-o împărăția sa totdeauna, acum și pururea și...

Miluiește, miluiește și ne păzește pe noi, Dumnezeule, cu harul Tău. Ziua toată desăvârșită, sfântă în pace și

Sfântul Tău jertfelnic. Bănetrevi ți-ați vrut să duce darul și jertfele duhovnicești pentru păcatele noastre și pentru cele din neștiință ale poporului. Cine vrenicește să află mare înainte ta ca să fie bine primită jertfa noastră și să se sălășluiască Duhul cel Bun al Harului Tău peste noi, peste aceste daruri ce sunt puse înainte și peste tot poporul Tău. Cu îndurările unui

Cred în unul Dumnezeu, Tatăl la toți iubitorul, Făcătorul cerului și al pământului, al tuturor celor văzute și nevăzute. Și într-unul Domn Iisus Hristos, Fiul lui Dumnezeu, unul născut, care din Tatăl s-a născut, mai înainte de toți vecii, lumină din lumină, Dumnezeu adevărat, din Dumnezeu adevărat, născut, nu făcut, Cel de ființă putată, prin care toate s-au făcut, care pentru noi oameni și pentru a noastră mântuire s-a coborât din ceruri și s-a întrupat de la Duhul Sfânt și din Maria Fecioara și s-a făcut om. S-a răstignit pentru noi în zilele Ponțiu Pilat, a pătimit și s-a îngropat și a înviat a treia zi după Scripturi și s-a înălțat la cer și s-a de-a dreapta Tatălui și iarăși va să vină cu slavă să judece vii și morții, a cărui împărăție nu va avea sfârșit. Și întru Duhul Sfânt, Domnul de viață, Făcătorul, care din Tatăl purcede, este împreună cu Tatăl și cu Fiul, este închinat și slăvit, care a grăit prin proroci, într-una sfântă sobornicească și apostolească biserică, mărturisesc cum botez pe iertarea păcatelor, aștept învierea morților și viața veacului ce va să fie.

pentru toate pe care le știm și pe care nu le știm, pentru binefacerile tale, cele arătate și cele nearătate ce ne s-au făcut nouă. Mulțumim ție și pentru liturghia aceasta, pe care e binevoit au primit din mâinile noastre, deși stau înaintea ta mii de arhangheli și zeci de mii de îngeri, heruvimii cei cu ochi mulți și serafimii cei cu câte 6 aripi, care se înalță zburând.

Acesta este sângele meu al legii celei noi, care pentru voi și pentru mulți se varsă spre iertarea păcatelor. Doamne, cele ce s-au făcut pentru noi, de cruce, de groapă, de învierea cea de-a treia zi, de suirea la ceruri și șederea de-a dreapta Tatălui, de cea de-a doua și slăvită iarăși venire,

0: Iar ceea ce este potirul acesta, cinstitul sânge al Hristosului tău.
1: Amin.
0: Prefăcându-le cu Duhul tău cel sfânt.
1: Amin, amin, amin.
0: Pentru ca să fie celor ce se vor împărtăși spre trezirea sufletului, spre iertarea păcatelor, spre părtășia Sfântului tău Duh, spre plinirea împărăției cerurilor, spre îndrăznirea cea către tine, iar nu spre judecată sau spre o sânt. Încă aducem ție această slujbă duhovnicească pentru cei adormiți într-o credință, strămoși, părinți, patriarhi, proroci, apostoli, propovăduitori, evangheliști, mucenici, mărturisitori, pusnici și pentru tot sufletul cel drept care s-a săvârșit într-o credință. Mai ales pentru prea sfânta, curata, prea binecuvântata, slăvita stăpâna noastră,

0: întâi pomenește, Doamne, pe înalt preasfințitul arhiepiscopul și mitropolitul nostru Teofan, pe care îl dăruiește sfintelor tale biserici în pace, întreg, cinstit, sănătos, îndelungat în zile, drept învățând cuvântul adevărului tău.
1: Adu-ți aminte, Doamne, de orașul acesta, de orașul acesta, de orașul acesta, de orașul acesta, de orașul acesta, de orașul acesta, de orașul acesta, de orașul acesta, de orașul acesta, de orașul acesta, de orașul acesta, de orașul acesta, de orașul acesta, de orașul acesta, de orașul acesta, de orașul acesta, de orașul acesta, de orașul acesta, de orașul acesta, de orașul acesta, de orașul acesta, de orașul acesta, de orașul acesta, de orașul acesta, de orașul acesta, de orașul acesta, de orașul acesta, de orașul acesta, de orașul acesta, de orașul acesta, de orașul acesta, de orașul acesta, de orașul acesta, de orașul acesta, de orașul acesta, de orașul acesta, de orașul acesta, de orașul acesta, de orașul acesta, de orașul acesta, de orașul acesta, de orașul acesta, de orașul acesta, prea cinstitul și de mare cuvință numele tău, al Tatălui și al Fiului și al Sfântului Duh, acum și pururea și în vecii vecilor.
2: Amin.
3: Și să fie milele Marelui Dumnezeu și Mântuitorului nostru.

0: Sfântă, Sfântă, în pace și fără de păcat, de la Domnul să cerem.
1: Dumnezeu de pace, credincios, îndepătător, păzitor al sufletelor.

0: Miluiește pe noi, Stăpâne, cu îndrăznire, fără de o sândă să cutezăm a te chema pe tine, Dumnezeu Tatăl cel Ceresc, și a zice:
1: Tatăl nostru care ești în cer,
2: precum în cer, așa și pe pământ, pâinea noastră cea de toate zilele, dă-ne-o nouă astăzi și ne iartă nouă greșelile noastre, precum și noi iertăm greșelilor noastre, și nu ne duce pe noi în ispită, ci ne izbăvește de cel

cer, pe cele șapte capetele înaintea ta, când le-au plecat Duhului și sângele ce ție înfricoșător lui Dumnezeu. Tu deci stăpâne pe cele ce stau înaintea noastră tuturor, pe bine le întocmește după trebuința deosebită a fiecăruia. Cu cei ce călătoresc pe uscat, pe ape și prin aer împreună călătorește, pe cei bolnavi tămăduiește, cel ce ești doctorul sufletelor și al trupurilor noastre.

0: cunoaște de Dumnezeu.
1: Cu frică de Dumnezeu, cu credință și cu dragoste.

0: cred, Doamne, și mărturisesc că Tu ești cu adevărat Hristosul, Fiul lui Dumnezeu celui viu, care ai venit în lume să mântuiești pe cei păcătoși, dintre care cel dintâi sunt eu. De asemenea, cred că acesta este însuși prea curat trupul Tău și acesta este însuși cum sângele Tău. Deci mă rog, Ție, miluiește-mă și-mi iartă greșelile cele de voie și cele fără de voie, cele cu cuvântul, cu fapta sau cu gândul, cele într-o știință și într-o neștiință. Și mă învrednicește ca fără de osândă să mă împărtășesc cu prea curatele Tale taine spre iertarea păcatelor și spre viața de veci. Amin. Cinei Tale cele de taină astăzi, Fiul lui Dumnezeu, părtaș mă primești, că nu voi spune vrășmașilor Tăi taina Ta, nici spune îți voi da ca Iuda, ci ca tâlharul mărturisindu-mă stricție, pomenește-mă, Doamne, cu împărăția Ta. Nu spre judecată sau spre osândă, să-mi fie mie împărtășirea cu sfintele Tale taine, Doamne, și spre tămăduirea sufletului și a trupului. Amin. Se împărtășește rogul.
1: Anastasia, spune-mi.

Iată s-a atins de buzele noastre și vă aștept de toate păcatele noastre, de legile noastre. Mântuiește, Dumnezeule, poporul tău și binecuvintează.

Cel ce binecuvintezi pe cei ce te binecuvintează, Doamne, și sfințești pe cei ce nădăjduiesc pentru Tine, mântuiește poporul Tău și binecuvântează moștenirea Ta, plinătatea bisericii Tale o păzește, sfințește pe cei ce iubesc frumusețea casei Tale. Și pe aceștia răsplătește preamărindu-i cu dumnezeiasca Ta putere și nu ne părăsi pe noi cei ce nădăjduim întru Tine. Pace lumii Tale dăruiește bisericilor Tale, preoților, conducătorilor țării noastre și întregului Tău popor. Pe toată darea cea bună și tot darul desăvârșit de sus este, pogorându-se de la Tine, Părintele Luminilor, că Ție slavă și mulțumire și închinăciune înălțăm Tatălui și Fiului și Sfântului Duh.

Doamne, Cel ce-ai prins toate cu cuvântul Tău și ai poruncit pământului să scoată multe feluri de roade spre desfătarea și hrana noastră, care pe cei trei tineri și pe Daniel care erau în Babilon, fiind hrăniți cu semințe, i-a arătat mai frumos decât pe cei hrăniți cu multe desfătări. Însuți întru tot bunul împărate și aceste semințe cu multe feluri de roade le binecuvintează și sfințește pe cei ce vor gusta din ele, ca aceștia spre slava Ta și spre cinstirea Sfântului Marelui Mucenic Gheorghe, a Sfintei Preacuvioasei Maicii noastre Parascheva, a Sfântului Ierarh Iosif cel Milostiv, Mitropolitul Moldovei, a Sfintei Mărturisitoare Blandina, a Sfântului Cinstitului și Slăvitului Proroc înainte Mergătorului și Botezătorului Ioan, a Sfântului Marelui Mucenic Ioan cel Nou de la Suceava și a Sfântului Ierarh Niceta de Remesiana, s-au adus de către robii, s-au pus înaintea Ta de către robii Tăi, încă și spre pomenirea celor ce s-au săvârșit într-o dreapta credință. Și împlinește bunurile celor ce au înfrumusețat acestea și celor ce săvârșesc pomenirea toate cererile către mântuire și dăruiește-le desfătarea din bunătățile Tale cele veșnice. Pentru rugăciunile preacuratei stăpânei noastre de Dumnezeu Născătoarea și pururea Fecioara Maria, rugăciunile Sfântului Slăvitului Proroc înainte Mergătorului și Botezătorului Ioan, ale Sfântului Marelui Mucenic Ioan cel Nou de la Suceava și ale Sfântului Ierarh Niceta de Remesiana, căror pomenire o săvârșim, și pentru ale tuturor Sfinților Tăi, că Tu ești Cel ce binecuvintești și sfințești toate, Hristoase Dumnezeul nostru, și Ție slavă înălțăm, împreună cu Cel fără de început al Tău Părinte și cu Preasfântul și Bunul și de viață Făcătorul Tău Duh,

0: Binecuvântarea Domnului să fie peste voi toți cu al său har și cu a sa iubire de oameni. Totdeauna, acum și pururea și în vecii vecilor.
1: Amin.
0: Slavă ție, Hristoase, Dumnezeu nostru, nădejdea.

0: Hristos, adevăratul nostru Dumnezeu, pentru rugăciunile preacurate Maicii sale, cu puterea cinstitei și de viață făcătoarei cruci, cu ale Sfântului Marelui Mucenic Gheorghe, purtătorul de biruință ale cuvioasei Maicii noastre Parascheva, ale Sfântului Ierarh Iosif cel Milostiv și ale cuvioasei Blandina, ocrotitorii acestui Sfânt Lăcaș, cu ale celui între Sfinți, Părintelui nostru Ioan, Gură de Aur, Arhiepiscopul Constantinopolei, a cărui Sfântă Liturghie am săvârșit, cu ale Sfântului Slăvitului Proroc înainte mergătorului și Botezătorului Ioan, ale Sfântului Marelui Mucenic Ioan cel Nou de la Suceava și ale Sfântului Ierarh Niceta de Remesiana, a căror prăznuire astăzi o săvârșim, cu ale Sfinților Dreptilor Dumnezeiești Părinți Achim și Ana și pentru rugăciunile tuturor Sfinților, să ne miluiască și să ne mântuiască pe noi ca un bun și de oameni iubitor.
1: Amin.
0: Rugăciunile Sfinților Părinților noștri, Doamne Iisuse Hristoase, Dumnezeul nostru, miluiește-ne și ne mântuiește pe noi.
1: Amin.
2: Binecuvântat este Dumnezeul nostru, totdeauna, acum și pururea și în vecii vecilor.
1: Amin. Slavă ție, Dumnezeul nostru, slavă ție, Împărate, Ceresc, Înghietorule, Duhul adevărului, care pretutindeni și pe toate le împlinești, misterul bunătăților și datătorile viață, vină și te sălășluiește într-un noi și ne curățește pe noi de toate întinăciunea. Și mântuiește, Bunule, sufletele noastre, Sfinte Dumnezeule, Sfinte Tare, Sfinte fără de moarte, miliește-ne pe noi. Sfinte Dumnezeule, Sfinte Tare, Sfinte fără de moarte, miliește-ne pe noi. Sfinte Dumnezeule, Sfinte Tare, Sfinte fără de moarte, miliește-ne pe noi. Slavă Tatălui și Fiului și Sfântului Duh și acum și pururea și în vecii vecilor. Amin. Prea Sfântă Treime, miluiește-ne pe noi, Doamne, curățește păcatele noastre, stăpâne iartă fără de legile noastre. Sfinte, cercetează și vindecă neputințele noastre pentru numele Tău. Doamne, miluiește, Doamne, miluiește, Doamne, miluiește, slavă Tatălui și Fiului și Sfântului Duh și acum și pururea și în vecii vecilor. Amin. Tatăl nostru care ești în ceruri, sfințească-se numele Tău, vie împărăția Ta, facă-se voia Ta, precum în cer, așa și pe pământ. Mâinea noastră, cea spre ființă, dă-ne o nouă astăzi și ne iartă nouă greșelile noastre, precum și noi iertăm greșiților noștri. Și nu ne duce pe noi în ispită, cine izbăvește de cel viclean.
2: A Ta este împărăția și puterea și slava a Tatălui și a Fiului și a Sfântului Duh, acum și pururea și în vecii vecilor.
1: Amin.
3: Precuvioasei noastre Maici, mult milostivei Parascheva, prin os de omilință aducem noi nevrednici și păcătoși pentru mijlocirile sale, că mari daruri am învrednicit a dobândit prin trânsa de la izvorul cel pururea curgător de bunătăți al Mântuitorului nostru și se cântăm. Bucură-te, Sfântă Parascheva, mult folositoare!
1: Bucură-te, Sfântă Parascheva, mult folositoare!
3: Îngerii din cer cu laude, primind Duhul Tău cel Fecioresc, din pământeștile lăcașuri de bucurie te-au îngronat pentru vrednicile tale, că femeiesc trup purtând și fire slăbănoacă, ai știut a birui toate puterile vrăjmașilor prin buna înțelepciune. Pentru aceasta scântăm, bucură-te, înțeleaptă fecioară! Bucură-te, porumbiță cuvântătoare, bucură-te, suflet îngeresc în trup fecioresc, bucură-te, vrednică mijlocitoare către Domnul, bucură-te, mângâierea oamenilor, bucură-te, alinare de suferință, bucură-te, nădejdea noastră cea tare, bucură-te, întărirea credincioșilor, bucură-te, liman lin și neînviforat, bucură-te, pilda bunei cucernicii, bucură-te, luminarea celor nepricepuți, bucură-te, scăparea celor deznădăjduiți, bucură-te, Sfântă Parascheva, mult folositoare!
1: Bucură-te, Sfântă Parascheva, mult folositoare!
3: Așa împăratul tuturor răsplătește biruințele, așa mâna proniei cea nevăzută întărește neamul omenesc, îmbrățișând cu credință cele de dânsa rânduite spre mântuire. Pentru aceasta să ne depărtăm de nelegiri până când vom petrece în păcate. Doamne, întărește inimile noastre ca să scântăm în fapte bune. Cântarea cea îngerească, aliluia!
1: Aliluia!
3: Prea cinstită fecioară, către tine am năzuit, către tine care de multe ori și tu ai luat pe sfinți și pe îngeri în ajutor la pământeștile ispite, fie acum și pentru noi grabnic folositoare, că știi învrednicit a intra în cămara mirelui, având candela luminoasă, precum ne-a păpățuit Mântuitorul Hristos și primește cântarea aceasta. Bucură-te, mărgăritar neprețuit al vestieriei noastre, bucură-te, floare neveștejită a Bisericii lui Hristos, Bucură-te de Emilie, neclintită a creștinătății, bucură-te a fecioarelor înzestrătoare și ocrotitoare către Maica lui Hristos Dumnezeu, bucură-te ascultătoare a preoților cucernici, bucură-te grabnică ajutătoare a străinilor, bucură-te fierbinte mângâietoare a prigoniților, bucură-te milostivă sprijinitoare a văduvelor, bucură-te învingătoare a dușmanilor, bucură-te izbăvitoare a tuturor celor ce te cheamă spre ajutor, bucură-te bună povățuitoare a sufletelor, bucură-te vindecătoare de răne a trupurilor. Bucură-te, Sfântă Parascheva, mult folositoare!
1: Bucură-te, Sfântă Parascheva, mult folositoare!
3: Spre tine pururea nădăjduim de multe boli și primejdii s-a izbăvit țara aceasta, că Tu ai preschimbat mânia cea cu dreptate pornită asupra noastră de la Dumnezeu în bună și milostivă îndurare prin ale Tale rugăciuni. Dar și acum când suntem îngroziți de mari nenorociri, la Tine înzuim cu lacrimi să ne ajuți ca să scăpăm din primejdie și să cântăm lui Dumnezeu, aliluia!
1: Aliluia!
3: Epivata, văzându-te pe tine lauda pământului ei, răsărind dintr-o ale sale, cu bucurie te-a întâmpinat preacuvioasă, mărturisindu-te cu mare cucernicie, iar noi care în urmă ne-am învrednicit a dobândi moaștele tale, cum vom putea în destul a propovădui minunile pe care le-ai făcut de nu cântăm acestea? Bucură-te, luminătoare a Moldovei, bucură-te, sprijinitoare a Epivatei, bucură-te, învățătoare a părinților tăi, bucură-te, ceea ce n-ai adunat averi pământești, bucură-te, adunătoare a cereștilor daruri, bucură-te, ceea ce n-ai primit hainele cele scumpe, bucură-te, cinstitoare a hainei smereniei, bucură-te, îndreptătoare a mândriei, bucură-te, cinstitoare a fecioriei, bucură-te, sprijinitoare a bătrânilor, bucură-te, osânditoare a dușmanilor, bucură-te, miluitoare a săracilor, bucură-te, sfântă

0: să intre într-o bucurie a Domnului tău, îi aducem cântarea aceasta. Bucură-te, sămânță nerătăcită, bucură-te, trup neobosit, bucură-te, hrană duhovnicească, bucură-te, aur lămurit, bucură-te, foc arzător plevilor, bucură-te, pământ de îndestulare, bucură-te, rodul pocăinței, bucură-te, alinarea relelor cugetării, bucură-te, risipitoare de furtuni, bucură-te, aducătoare de belșug, bucură-te, dădătoare de mângâiere, bucură-te, mijlocitoarea tuturor creștinilor către Domnul, bucură-te, Sfântă Parascheva, mult folositoare!
1: Bucură-te, Sfântă Parascheva, mult folositoare!
0: Obosiți de tuda gândurilor lumești, ne-am deșteptat acum noi, ticăloși, lăcrimând, că nu avem încotro întinde nădejdele după faptele noastre spre a ne liniști, nefăcând niciun lucru vrednic de mântuire. Și temându-ne de tăiere ca smochinul neroditor, cădem înaintea ta plângând, Sfântă Parascheva, și strigăm, miluiește-ne, ca dinpreună cu tine să cântăm lui Dumnezeu cântarea de mântuire. Aliluia!
1: Aliluia!
0: Cine nu te va ferici pe tine cuvioasă, că te-ai învrednicit a potoli prin nevoințele tale zburdălnicia trupului și a dobândi mântuirea sufletului primind în mâna lui Hristos cu luna slavei? Sau cine nu te va ferici iarăși, că ai străbătut prin viteazul tău cuget împletiturile vicleanului cele amăgitoare și le-ai rușinat? Pentru aceasta primește următoarea cântare: bucură-te, turnul biruinței, bucură-te, ușa mântuirii, bucură-te, pavăza credinței, bucură-te, lăcașul statorniciei, bucură-te, chipul bunătăților, bucură-te, cea apărată de cinstita cruce, bucură-te, închinătoarea ei vrednică, bucură-te că prin al ei ajutor ai fost izbânditoare, bucură-te că prin trânsa te-ai făcut lui Hristos următoare, bucură-te a biruinței frumoasă stâlpare, bucură-te învingătoarea stăpânirii iadului, bucură-te moștenitoarea cereștii măriri. Bucură-te, Sfântă Parascheva, mult folositoare!
1: Bucură-te, Sfântă Parascheva, mult folositoare!
0: Dar cum vom cânta mai cu vrednicie sau cu ce cuvinte vom lăuda măreția nevoințelor tale, noi nevrednici, că nici faptele, nici credința nu ne apropie de prea cinstitele tale lucrări, dar mărturisind slăbiciunea noastră, ne rugăm ție ne ajuta și a mijloci către Dumnezeu să primească cântarea. Aliluia!
1: Aliluia!
0: Ne-au cuprins acum dureri ce nu sunt spuse, niciun ajutor omenesc de la nimeni nu așteptăm, toți ne-au părăsit deodată, până și plăcerile ce odinioară ne desfătau acum se luptă cu noi, vai de ticăloșia noastră, nu avem altă nădejde decât mila lui Dumnezeu și al tău ajutor sfânt. Pentru aceasta ne rugăm ție, grăbește a ne ajuta, vindecând bolile și alinând suferințele ca să cântăm ție. Bucură-te, leacul durerii, bucură-te, mâna vindecării, bucură-te, casa ocrotirii, bucură-te, raza mângâierii, bucură-te, cortul îndestulării, bucură-te, rouă de linare, bucură-te, izbăvitoare de boli, bucură-te, scăparea celor înspăimântați, bucură-te, izgonitoare de pagube, bucură-te, păzitoare neadormită, bucură-te, stea luminătoare, bucură-te, scară izbăvitoare, bucură-te, Sfântă Parascheva, mult folositoare! Doamne, cercetează și vindecă pe robii tăi cei cuprinși de dureri, zice preacuvioasa, rugându-se neîncetat că nu aurează nici mângâiere, iar zilele grele sunt, deci noi arătându-ne mulțumitori pentru mijlocire și pentru că ne-a mântuit, să ne bucurăm și să cădem la Dumnezeu, pocăindu-ne și cântând Aliluia!
1: Aliluia!
0: Nelegiuirile noastre și mulțimea strâmbătăților pe care le-am pricinuit aproape lui nostru astăzi ne osândesc și nu știm ce vom răspunde mergând la judecată, unde toți ne prigonesc, toți se ridică asupra noastră învinuindu-ne. Tu însă, o prea bună Maică, care asculți mărturisirea noastră, mijlocește către Domnul să schimbe osânda noastră în iertare spre dobândirea vieții veșnice, ca să te preamărim. Bucură-te, mijlocitoarea celor greșiți! Bucură-te, ocrotitoarea celor asupriți, bucură-te, îndreptătoarea judecătorilor răi, bucură-te, apărătoarea celor clevetiți, bucură-te, scăparea celor judecați și osândiți, bucură-te, contenirea patimilor, bucură-te, nesprijinitoarea celor ce caută numai folosul lor, bucură-te, neizbândire a mijlocitorilor celor vicleni, bucură-te, domolirea celor puternici, bucură-te, sprijinitoarea celor slabi, bucură-te, stârpitoarea răutăților, bucură-te, izvorătoarea milostivirii, bucură-te, Sfântă Parascheva, mult folositoare!
1: Bucură-te, Sfântă Parascheva, mult folositoare!
0: Acestea grăim, ne liniștim, ne veselim și ne bucurăm, saltă sufletele noastre, că nu vor râde de noi vrăjmașii noștri, nu ne va părăsi milostivul Dumnezeu până la sfârșit pentru rugăciunile tale preacuvioasă, ci trimițând mila lui asupra poporului, ne vom împărtăși de bunătățile sale și noi nevrednicii, cântându-i Aliluia!
1: Aliluia!
0: Tuturor vom spune minunile tale, în glas vom cânta prăznuirea ta după datoria obștii care ți-aduce spre mulțumire, mărire laudei tale, mărire îndelung răbdării cu care te-ai încununat, nevoindu-te prin credință, mărire fapte cele cu statornicie urmată după pilda iubitorului de oameni, pentru acestea grăiesc către tine, bucură-te, mireasă duhovnicească, bucură-te cu luna adevăr.

0: Domnului, bucură-te, toiagul biruinței, bucură-te, slava monahilor, bucură-te, povățuitoarea creștinilor, bucură-te, cinstitoarea cuvioaselor, bucură-te, păzitoarea sihaștrilor, bucură-te, pomenire peste veacuri, bucură-te, propovăduitoarea dreptei credințe, bucură-te, surpătoare eresurilor, bucură-te, dobândirea slavei dumnezeiești, bucură-te, următoarea cuvântului ceresc, bucură-te, Sfântă Parascheva, mult folositoare! Pe Sfânta folositoare a celor ce sunt într-un nevoi, pe cinstita Parascheva, toți cu bucurie să o lăudăm, ca această viață nestricăcioasă a luat în veci. Pentru aceasta mărire a aflat și darul de minuni, cu porunca lui Dumnezeu cântând Aliluia! Aliluia! Rău cugetătorii prin tine fiind mustrați, în spământă văzând slava lui Dumnezeu, cea gătită omului depărtat de păcate, în tine luminând, văzând taina cea necuprinsă a chipului mării deasupra ta cuvioasă, că astăzi strălucește aducând credincioșilor daruri de vindecări. Pentru aceasta ei s-au rușinat pocăindu-se și noi ne-am veselit cântându-ți ție, bucură-te izbăvitoarea noastră, bucură-te povățuitoare, bucură-te îndreptătoare, bucură-te izgonitoare de rele. Bucură-te aducătoare de bună mireasmă, bucură-te alungătoare a fiarelor sălbatice, bucură-te stârpitoare a insectelor dăunătoare, bucură-te feritoare de năluciri, bucură-te risipitoare de grindină, bucură-te aducătoare de ploi mănoase, bucură-te ceea ce ne dăruiești perșug de roade bune, bucură-te veselitoare a plugarilor, bucură-te Sfântă Parascheva, mult folositoare!
1: Bucură-te Sfântă Parascheva, mult folositoare!
0: Niciodată nu vom înceta a vesti minunile tale preacuvioase, că de nu ai fi stat tu rugând pentru țara aceasta pe care o păzești cu preacuratele tale moaște. Cine ne-ar fi izbăvit din atâtea primejdii sau cine ne-ar fi păzit de bolile care au venit asupra noastră pentru păcatele noastre cele multe, deci împreună cu tine cântăm lui Dumnezeu, Aliluia! Zidurile casei părinților tăi n-au fost puternice nici îndestulătoare pentru a te opri de la mărimea hotărârii ce ai luat, făgăduindu-te a îmbrățișa viața monahicească. Pentru aceasta și depărtându-te de toată dezmierdarea și plăcerile lumești, haina cea scumpă cu a cercetorului venind de la biserică ai schimbat-o, părăsindu-ți părinții care te certau cu mustrări pentru asemenea plecare, deci cu smerenie, dobândind cele prea înalte de la toți auzi. Bucură-te, trandafir neatins de viermele trufiei, bucură-te, crin răsădit în grădina de sus a raiului, bucură-te, palat al nevinovăției, bucură-te, scaunul domniilor, bucură-te, sceptrul celor ce conduc, bucură-te, ocrotitoare neobosită, bucură-te, apărătoare neînfruntată, bucură-te, mostrătoare a celor ce ne ispitesc, bucură-te, cinstitoare a celor ce ne miluiesc, bucură-te, întăritoare a celor ce ne slujesc, bucură-te, luminătoare a celor ce ne mângâie, bucură-te, împreună lucrătoare cu cei ce ne hrănesc. Bucură-te, Sfântă Parascheva, mult folositoare!
1: Bucură-te, Sfântă Parascheva, mult folositoare!
0: Suntem plini de păcate, îndurate, Doamne, și se întristează sufletul nostru gândind la judecată, neștiind ce vom face noi păcătoși și năpădindu-ne deodată neprevăzutul sfârșit. Milă cerem, Doamne, milă Hristoase al nostru, căci nu avem chip de îndreptare. Nu trece cu vederea rugăciunea noastră și pocăința care în tot ceasul pentru păcate ne-a cuprins și primește ca pe o chezășie a bunei noastre voințe și a temerii de tine rugăciunea aceasta, pe lângă care ți-aducem mijlocitoare și pe Maica noastră Parascheva, cântând cu dânsa dinpreună, Aliluia!
1: Aliluia!
0: Mulți păcătoși mai înainte de noi și-au dobândit mântuirea prin pocăință și smerenie, cum dar și noi ne vom depărta de această nădejde. Către tine însă năzuim preacuvioasă Maică și nu vom fi rușinați, ne depărtându-te de noi ca de păcătosul acela care lângă tine a fost înmormântat fără a-i se cunoaște nevrednicia și pentru care ai cerut prin vedenie să-i se mute trupul cel întinat de lângă moaștele tale. Deci te rugăm, primește rugăciunile și lacrimile noastre, mijlocind iertarea păcatelor noastre celor ce-ți cântăm. Bucură-te, smerenie înaltă, bucură-te, fecioară neîntinată, bucură-te, comoară nedeșertată, bucură-te, Maică prea lăudată, bucură-te, izbăvitoare smerită. Bucură-te, lauda celor cinstiți, bucură-te, mângâierea celor nefericiți, bucură-te, povățuitoarea celor rătăciți, bucură-te, bună sfătuitoare, bucură-te, prea blândă îndreptătoare, bucură-te, a sufletelor veselitoare, bucură-te, grabnic ajutătoare. Bucură-te, Sfântă Parascheva, mult folositoare!
1: Bucură-te, Sfântă Parascheva, mult folositoare!
0: Nespusă este mângâierea noastră privindu-te cu noi rămânând ca un dar al lui Dumnezeu ce s-a trimis țării acesteia, că de ce boli am fost cuprinși și nu ne-ai vindecat, în care nevoi și nu ne-ai bucurat de câte ori lipsiți, prigoniți și în războaie, și tu ne-ai ajutat nouă, în totul plinind cuvântul Mântuitorului din Evanghelia sa. Pentru aceasta, dobândindu-te rugătoare de dreapta tronului slavei, îți cântăm ție, bucură-te! Și lui Dumnezeu lauda cea cerească, Aliluia!
1: Aliluia!
0: Izbăvește-ne pe noi, Maică, de toată boală, de toată neputința și de vrăjmași. Izbăvește-ne pe noi, Maică, de pagube, de lăcuste și de toată vătămarea. Izbăvește-ne pe noi, Maică, de foc, de grindină, de fulger și de secetă. Izbăvește-ne pe noi, Maică, de chinul cel de veci și de ceasul osândirii și ne învrednicește a dobândi prin rugăciunile tale starea cea de-a dreapta în ziua judecății. Prin mântuirea sufletelor noastre, ocrotindu-ne și hrănindu-ne în pace, până la răsuflarea cea mai de pe urmă, ca să-ți cântăm. Bucură-te, alăută duhovnicească, bucură-te, tâmbița apostolească, bucură-te, făclie luminoasă, bucură-te, rază cerească, bucură-te, nădejdea oamenilor, bucură-te, izgonirea demonilor, bucură-te, tămăduitoarea rănilor, bucură-te, feritoare de răutăți, bucură-te, aducătoare de bunătăți, bucură-te, luminătoarea casnică a Moldovei, bucură-te, izbăvitoarea lui Vasile Voievod și altor miluitori, bucură-te, sprijinitoarea și a mea a smeritului păcătos. Bucură-te, Sfântă Parascheva, mult folositoare!
1: Sfântă Parascheva, mult folositoare!
0: Ne închinăm lui Dumnezeu și cinstim Sfintele tale moaște cu vioasă Maică Parascheva. Ne închinăm lui Dumnezeu și cinstim Sfintele tale moaște cu vioasă Maică Parascheva. Ne închinăm lui Dumnezeu și cinstim Sfintele tale moaște cu vioasă Maică Parascheva, propovăduind cu mare glas toate minunile tale pe care le-ai săvârșit prin harul lui Dumnezeu și pentru a noastră mântuire le-am dobândit. Bineprimită fă rugăciunea noastră sfântă și grăbește totdeauna a ne ajuta ca să cântăm cu bucurie minunile tale și slavă

Doamne Dumnezeul nostru, Tu Cel ce ai zis și s-a făcut toată făptura, nu întoarce fața Ta de la noi păcătoși, ca să nu vină asupra ne mânia cea groaznică și înfricoșătoare a durerilor, care este rodul păcatelor noastre pe care în toată ziua nenumărate cu nesocotințele săvârșim. Noi suntem păcătoși netrebni și plini de răutate, iar Tu ești izvorul vieții și al milostivirii. Nu ne lăsa, Doamne, nu trece rugăciunea noastră a păcătoșilor, nici nu ne răsplăti nouă după nelegirile noastre, ci pentru că nu suntem vrednici a câștiga milostivirea Ta prin sârguința cea de toate zilele. Dăruiește-ne Tu, Doamne, ca un îndurat mult milostiv. Doamne, pentru rugăciunile cuvioase Maicii noastre Parascheva, dăruiește-ne nouă sănătate și viață ferită de toată răutatea și ne întărește cu Duhul Tău cel stăpânitor, ca din adâncul inimilor cu bucurie să slăvim prea

0: Duhului Tău.
1: Din Sfânta Evanghelie de la Sfântul Apostol și Evanghelist Marcu, citire.
0: Slavă-ți-e, Doamne, slavă-ți-e.
2: Să luăm aminte.
1: Zisa Domnul ucenicilor săi, aveți credință în Dumnezeu, adevărat zic vouă că oricine ar zice acestui munte, ridică-te și te aruncă în mare și nu se va îndoi în inima lui, ci va crede că ceea ce spune se va face, fiva lui orice va zice. De aceea vă zic vouă, toate câte cereți rugându-vă, să credeți că le-ați primit și le veți avea. Iar când stați de vă rugați, iertați orice aveți împotriva cuiva, ca și Tatăl vostru cel din ceruri să vă ierte vouă greșelile voastre. Că de nu veți ierta voi nici Tatăl vostru cel din ceruri,

Rugăm pentru mila, viața, pacea, sănătatea, mântuirea, cercetarea, iertarea, buna sporire și chivernisirea robilor lui Dumnezeu. Înalt preasfințitul Părinte Teofan, preasfințitul Părinte Nichifor Botoșăneanul, Arhimandriții Dosoftei, Hristostom Iustin și Hristostom, protosingherii Paisie, Teodosie, Diodor, Siluan și Ioan, preoții Ciprian, Marian, Lucian, Mihail, Emanuel, Dragoș, Manuel, Vasile, Paul, Mihai, Daniel, Ilarion și Ștefan, Arhidiaconi, Iustin, Florin, Ciprian, Alexandru, Gabriel, Petronel, Stelian, Mihai și Constantin, Diaconi, Ioan și Matei, Monahi, Luca și Zosima, Rasoforul Ticon, frații Andrei, Ioan, Ștefan, Ioan și Marian, Monahiile Antuza, Ecaterina, Anastasia, Irina, Petronia, Agata, Olimpiada, Paisia, Parascheva, Epifania, Macaria, Iuliano, Serafima, Spiridona, Teodora, Eufimia, Febe, Epicaria și Nectaria, Rasoforile Anastasia și Teodora, Absalții, Andrei, Ioan, Valentin, Emanuel, Claudiu, Mihail, Alini, Eugen și Luca, dirijorul Mirel Costel, membrii corului Santus, Arhimandriții Constantin, Nicodim, Andrei, Serafim, Valerian și Natanael, protosingherii Teofan, Arsenie, Maxim, Siluan și Gavril, preoții Adrian, Dumitru, Adrian, Cristian, Claudiu, Daniel, Laurian și Gheorghe, arhidiaconii Nifon, Paul, Ilie, Paul, Vlad, Marius, Gabriel, Marius, Ioan și fratele Iulian. Și pentru că

tuturor sufletelor și al trupurilor cu milință și cu zdrobire de inimă cădem către tine și suspinând strigăm ție, vindă-i că durerea. Tămăduiește patimile sufletelor și ale trupurilor robilor tăi și ca un bun iartelor toată grijă la cea de voie și cea fără de voie.

Ca niște robi nevrednici, cu frică și cu tremur, mulțumim milostivirii tale, Mântuitorule și Stăpânul nostru, Doamne, pentru binefacerile tale, pe care cu îmbelșugare le-ai revărsat asupra robilor tăi. Cădem înaintea ta și ca unui Dumnezeu îți aducem doxologie și cu umilință strigăm, izbăvește din toate nevoile pe robii tăi. Și ca un milostiv totdeauna împlinește dorințele noastre ale tuturor.

Dumnezeul nostru să caute cu milostivire asupra elevilor și studenților care sunt în examene și să le trimită în inimă, în minte și în grai Duhul înțelepciunii al științei, al evlaviei și al fricii sale, să ilumineze cu lumina cunoștinței sale și să le dea putere și tărie pentru înțelegerea legii lui celei dumnezeiești și a toată învățătura cea bună și folosită.

0: Încă ne rugăm pentru ca să fie păzit spânăcașul acesta, țara aceasta, orașul acesta și toate orașele și satele, de boală, de foame, de cutremur, de potop, de foc, de sabie, de venirea altor neamuri asupra noastră și de războiul cel dintre noi. Pentru ca, milostiv blând și lesne iertător, să ne fie nouă bunul și viitorul de oameni, Dumnezeul nostru, să îndepărteze și să împrăștie toată mânia care se pornește asupra noastră, să ne izbăvească pe noi de mustrarea lui cea dreaptă care este asupra noastră și să ne miluiască pe noi.
1: Doamne, miluiește, Doamne, miluiește, Doamne, miluiește!
0: Auzi-ne pe noi, Dumnezeule Mântuitorul nostru, nădejdea tuturor marginilor pământului și a celor ce sunt pe mare departe, și milostive, Stăpâne, milostiv, fii nouă față de păcatele noastre și ne miluiește pe noi. Că milostiv și iubitor de oameni, Dumnezeu ești și ție slavă înălțăm Tatălui și Fiului și Sfântului Duh. Acum.

0: și Sfântului Duh și acum și pururea și în vecii vecilor. Amin. Doamne miluiește, Doamne miluiește, Doamne miluiește, Părinte binecuvintează.
1: Iisus adevărat, pe nostru Dumnezeu, pentru rugăciunile preacuratei Maicii sale, ale Sfântului Mare Mucenic Gheorghe, purtătorul de biruință, ale Sfintei Preacuvioase și Mântuilostivei Maicii noastre, Parascheva, ale Sfântului Ierarh Iosif cel Milosiv, Mitropolitul Moldovei și ale Sfintei Mărturisitoare, Blandina, ocrotitorii acestei Sfinte Catedrale, ale cinstitului și slăvitului proroc înainte mergătorul și botezătorul Ioan, ale Sfântului Marelui Mucenic Ioan cel Nou de la Suceava și ale Sfântului Niceta de Remesian, a căror pomenire o săvârșim, ale Sfinților și Drepților Dumnezeiești, Părinții Ioachim și Ioana, și pentru ale tuturor Sfinților, să ne miluiască și să ne mântuiască.

slobozește pe robul Tău, Stăpâne, după cuvântul Tău în pace, că văzură ochii mei mântuirea Ta pe care ai gătit-o înaintea feței tuturor popoarelor, lumină spre descoperirea neamurilor și slavă poporului Tău, Israel. Sfinte Dumnezeule, Sfinte tare, Sfinte fără de moarte, miluiește-ne pe noi. Sfinte Dumnezeule, Sfinte tare, Sfinte fără de moarte, miluiește-ne pe noi. Sfinte Dumnezeule, Sfinte tare, Sfinte fără de moarte, miluiește-ne pe noi. Slavă Tatălui și Fiului și Sfântului Duh, și acum și pururea și în vecii vecilor. Amin. Preasfântă Treime, miluiește-ne pe noi. Doamne, curățește păcatele noastre. Stăpâne, iartă fără de legile noastre. Sfinte, cercetează și vindecă neputințele noastre pentru numele Tău. Doamne, miluiește! Doamne, miluiește! Doamne, miluiește! Slavă Tatălui și Fiului și Sfântului Duh, și acum și pururea și în vecii vecilor. Amin. Tatăl nostru care ești în ceruri, sfințească-se numele Tău, vie împărăția Ta, facă-se voia Ta, precum în cer, așa și pe pământ. Pâinea noastră cea spre ființă, dă-ne-o nouă astăzi și ne iartă nouă greșelile noastre, precum și noi iertăm greșiților noștri.

Dumnezeule, Sfinte tare, Sfinte fără de moarte, miluiește-ne pe noi. Sfinte Dumnezeule, Sfinte tare, Sfinte fără de moarte, miluiește-ne pe noi. Sfinte Dumnezeule, Sfinte tare, Sfinte fără de moarte, miluiește-ne pe noi. Slavă Tatălui și Fiului și Sfântului Duh și acum și pururea și în vecii vecilor. Amin. Prea Sfântă Treime, miluiește-ne pe noi, Doamne, curățește păcatele noastre, Stăpâne, iartă fără de legile noastre, Sfinte, cercetează și vindecă neputințele noastre pentru numele Tău. Doamne, miluiește, Doamne, miluiește, Doamne, miluiește, slavă Tatălui și Fiului și Sfântului Duh și acum și pururea și în vecii vecilor. Amin. Tatăl nostru care ești în ceruri, sfințească-se numele Tău, fie împărăția Ta, facă-se voia Ta, precum în cer, așa și pe pământ. Pâinea noastră cea spre ființă, dă-ne-o nouă astăzi și ne iartă nouă greșelile noastre, precum și noi iertăm greșiților noștri. Nu ne duce pe noi în ispit.

Doamne miliește. Slavă Tatălui și Fiului și Sfântului Duh și acum și pururea și în vecii vecilor. Amin. Veniți să ne închinăm Împăratului nostru Dumnezeu. Veniți să ne închinăm și să cădem la Hristos, Împăratul nostru Dumnezeu. Veniți să ne închinăm și să cădem la însuși Hristos, Împăratul și Dumnezeul nostru. Cât de iubite sunt locașurile tale, Doamne al puterilor, dorește și se sfârșește sufletul meu după curțile Domnului. Inima mea și trupul meu s-au bucurat de Dumnezeul cel viu, că pasărea și-a aflat casă și turtureaua cui bun deși va pune puii săi. Altarele tale, Doamne al puterilor, Împăratul meu și Dumnezeul meu, fericit sunt cei ce locuiesc în casa ta, în vecii vecilor te vor lăuda. Fericit este bărbatul al cărui ajutor este de la tine, Doamne, suișuri în inima sa a pus, în valea plângerii, în locul care i-a fost pus. Că binecuvântare va da cel ce va pune lege, merge vor din putere în putere, arăta se va Dumnezeul Dumnezeilor în Sion. Doamne, Dumnezeul puterilor, auzi rugăciunea mea, ascultă Dumnezeului Iacob, apărătorul nostru, vezi Dumnezeule și caută spre fața unsului tău. Mai bună este o zi în curțile tale decât mie, alesa m-a fi lepădată în casa lui Dumnezeu mai vârtos decât a locui în locașurile păcătoșilor. Mila și adevărul iubește Domnul Dumnezeu, har și slavă va da, Dumnezeu nu va lipsi de bunătăți pe cei ce umblă într-o nerăutate. Doamne al puterilor, fericit este omul cel ce nădăjduiește în tine. Binevoit ai, Doamne, pământului tău, întors ai robimea lui Iacob, iertat ai fără de legile poporului tău, acoperit ai toate păcatele lor. Potolit ai toată mânia ta, întors-te-ai de către iuțimea mâniei tale. Întoarce-ne pe noi, Dumnezeul mântuirii noastre, și îți întoarce mânia ta de la noi. Renvește vei mânia pe noi sau vei întinde mânia ta de neam în neam. Dumnezeule, tu întorcându-te ne vei dărui viață și poporul tău se va veseli de tine. Arată-ne nouă, Doamne, mila ta și mântuirea ta, dă-ne o nouă. Auzi voi ce va grăi într-o mine Domnul Dumnezeu, că va grăi pace peste poporul său și peste cuvioșii săi, peste cei ce își întorc inima spre dânsul, dar mântuirea lui aproape este de cei ce se tem de dânsul, ca să se sălășluiască slava în pământul nostru. Mila și adevărul s-au întâmpinat, dreptatea și pacea s-au sărutat. Adevărul din pământ a răsărit și dreptatea din cer a privit, că Domnul va da bunătate și pământul nostru își va da rodul său. Dreptatea înaintea lui va merge și va pune pe cale pașii săi. Pleacă, Doamne, urechea ta și mă auzi că sărac și necăjit sunt eu, păzește sufletul meu căci cuvios sunt, mântuiește Dumnezeul meu pe robul tău, pe cel ce nădăjduiește în tine. Miluiește-mă, Doamne, că spre tine voi striga toată ziua, veselește sufletul robului tău, că spre tine, Doamne, am ridicat sufletul meu, că tu, Doamne, bun și blând ești și mult milostiv tuturor celor ce te cheamă pe tine. Ascultă, Doamne, rugăciunea mea și aminte la glasul cererii mele, în ziua necazului meu am strigat către tine că m-ai auzit. Nu este asemenea ție între Dumnezei, Doamne, și nici fapte nu sunt ca faptele tale. Veni vor toate neamurile pe care le-ai făcut și se vor închina înaintea ta, Doamne, și vor slăvi numele tău. Că mare ești tu, cel ce faci minuni, tu ești singurul Dumnezeu. Povățuiește-mă, Doamne, pe calea ta și voi merge într-o adevărul tău. Veselească-se inima mea ca să se teamă de numele tău. Lăudate voi, Doamne, Dumnezeul meu, cu toată inima mea și voi slăvi numele tău în veac. Că mare este mila ta spre mine și ai izbăvit sufletul meu din iadul cel mai de jos. Dumnezeule, călcătorii de lege s-au sculat asupra mea și adunarea celor tare a căutat sufletul meu și nu te-au pus pe tine înaintea lor. Dar tu, Doamne, Dumnezeu îndurat și milostiv, ești îndelung răbdător și mult milostiv și adevărat. Caută spre mine și mă miluiește de tăria ta slugii tale și mântuiește pe fiul slujnicei tale. Fă cu mine semn spre bine ca să vadă cei ce mă urăsc și să se rușineze că tu, Doamne, m-ai ajutat și m-ai mângâiat. Fă cu mine semn spre bine ca să vadă cei ce mă urăsc și să se rușineze că tu, Doamne, m-ai ajutat și m-ai mângâiat. Slavă Tatălui și Fiului și Sfântului Duh și acum și pururea și în vecii vecilor. Amin. Aliluia, aliluia, aliluia, slavă ție, Dumnezeule. Aliluia, aliluia, aliluia, slavă ție, Dumnezeule. Aliluia, aliluia, aliluia, slavă ție, Dumnezeul nostru, slavă ție. Doamne, miluiește, Doamne, miluiește, Doamne, miluiește. Slavă Tatălui și Fiului și Sfântului Duh. Prorocule și înainte mergătorule al venirii lui Hristos, după vrednicia te lăuda pe tine, nu ne pricepem noi, cei ce cu dragoste te cinstim. Că nerodirea celei ce te-a născut și amuțirea părintelui tău s-au dezlegat într-o mărită și cinstită nașterea ta, întruparea Fiului lui Dumnezeu lumii se propovăduiește. Și acum și pururea și în vecii vecilor. Amin. Cel ce pentru noi te-ai născut din fecioară și răstignirea ai răbdat bunule, care cu moartea pe moartea ai predat și învierea ai arătat ca un Dumnezeu nu trece cu vederea pe cei ce i-ai zidit cu mâna ta. Arată iubirea ta de oameni milostive, primește pe născătoarea de Dumnezeu ceea ce te-a născut pe tine, care se roagă pentru noi și mântuiește mântuitorul nostru pe poporul cel deznădăjduit. Nu ne lăsa pe noi până în sfârșit pentru numele tău cel sfânt și nu strica legătura ta și nu depărta mila ta de la noi.
pentru Avraam cel iubit de tine și pentru Isaac robul tău și Israel sfântul tău. Sfinte Dumnezeule, Sfinte tare, Sfinte fără de moarte, miluiește-ne pe noi. Sfinte Dumnezeule, Sfinte tare, Sfinte fără de moarte, miluiește-ne pe noi. Sfinte Dumnezeule, Sfinte tare, Sfinte fără de moarte, miluiește-ne pe noi. Slavă Tatălui și Fiului și Sfântului Duh, și acum și pururea și în vecii vecilor. Amin. Prea Sfântă Treime, miluiește-ne pe noi, Doamne, curățește păcatele noastre, Stăpâne, iartă fără de legile noastre, Sfinte, cercetează și vindecă neputințele noastre pentru numele Tău. Doamne, miluiește, Doamne, miluiește, Doamne, miluiește, slavă Tatălui și Fiului și Sfântului Duh, și acum și pururea și în vecii vecilor. Amin. Tatăl nostru care ești în ceruri, sfințească-se numele Tău, vie împărăția Ta, facă-se voia Ta, precum în cer, așa și pe pământ. Vina noastră cea spre ființă, dă-ne-o nouă astăzi și ne iartă nouă greșelile noastre, precum și noi iertăm greșiților noștri. Și nu ne duce pe noi în ispit.

0: acum și pururea și în vecii vecilor.
1: Amin. Ceea ce mai înainte era stearfa, astăzi pe înainte mergătorului Hristos naște. El este plinirea toată prorocia, că pe cel pe care prorocii mai înainte l-au propovăduit, pe acesta în Iordan, mâna punându-și s-a arătat cuvântului lui Dumnezeu, proroc, propovăduitor, împreună și înainte mergător. Doamne, miliește, Doamne, miliește, Doamne, miliește, Doamne, miliește, Doamne, miliește, Doamne, miliește, Doamne, miliește, Doamne, miliește, Doamne, miliește, Doamne, miliește, Doamne, miliește, Doamne, miliește, Doamne, miliește, Doamne, miliește, Doamne, miliește, Doamne, miliește, Doamne, miliește, Doamne, miliește, Doamne, miliește, Doamne, miliește, Doamne, miliește, Doamne, miliește, Doamne, miliește, Doamne, miliește, Doamne, miliește, Doamne, miliește, Doamne, miliește, Doamne, miliește, Doamne, miliește, Doamne, miliește, Doamne, miliește, Doamne, miliește, Doamne, miliește, Doamne, miliește, Doamne, miliește, Doamne, miliește, Doamne, miliește, Doamne, miliește, Doamne, miliește, Doamne, miliește, Doamne, miliește. Cel ce în toată vremea și în tot ceasul în cer și pe pământ ești închinat și slăvit, Hristoase Dumnezeule, îndelung răbdătorule, mult milostive și mult milosărde, care pe cei drepți iubești și pe cei păcătoși miluiești, care pe toți chem la mântuire pentru făgăduința bunătăților ce au să fie. În sus, Doamne, primește și rugăciunile noastre în ceasul acesta și îndreptează viața noastră spre poruncile Tale. Sufletele noastre le sfințește, trupurile curățește, cugetele îndreptează, gândurile curățește și ne izbăvește pe noi de tot necazul celor rele și al durerii. Înconjoară-ne pe noi cu sfinții Tăi îngeri, ca prin mijlocirea lor fiind păziți și povățuiți, să ajungem la unitatea credinței și la cunoștința slavei Tale celei neapropiate, că binecuvântate ești în vecii vecilor. Amin. Doamne, miluiește, Doamne, miluiește, Doamne, miluiește, slavă Tatălui și Fiului și Sfântului Duh și acum și pururea și în vecii vecilor. Amin. Ceea ce ești mai cinstită decât heruvimii și mai slăvită fără de asemănare decât serafimii, care fără stricăciune pe Dumnezeu cuvântul ai născut, pe tine cea cu adevărat născătoare de Dumnezeu te mărim. Într-un numele Domnului binecuvintează, Părinte.
0: Dumnezeule, milostivește-te!

Stăpâne Doamne Iisuse Hristoase, Dumnezeul nostru, Cel ce îndelung ai răbdat pentru greșelile noastre, până la acest ceas de acum ne-ai adus pe noi, pentru care pe lemnul cel de viață făcător fiind răstignit, cel harului celui binecunoscător intrare în rai ai făcut și cu moartea pe moarte ai sfărâmat. Curățește-ne pe noi păcătoși și nevrednicii robii tăi, că am greșit și fără de lege am făcut și nu suntem vrednici să ridicăm ochii noștri și să privim la înălțimea cerului, pentru că am lăsat calea dreptății tale și am umblat în voile inimii noastre. Ne rugăm neasemănatei bunătății tale, iartă-ne pe noi, Doamne, după mulțimea milei tale și ne mântuiește pentru sfânt numele Tău, că s-au stins într-o deșertăciune zilele noastre. Scoate-ne din mâna potrivnicului, iartă nouă păcatele noastre și omoară gândul nostru cel trupesc. Alepădând pe omul cel vechi într-o cel nou să ne îmbrăcăm și ție să viețuim stăpânului nostru și făcătorului de bine. Și așa urmând poruncile tare la odihna cea veșnică să ajungem, unde este locașul tuturor celor ce se veselesc. Că Tu ești cu adevărat veselia cea adevărată și bucuria celor ce Te iubesc, Hristoase Dumnezeul nostru. Și Ție slavă înălțăm împreună cu Părintele Tău cel fără de început, cu Preasfântul și Bunul și de viață Făcătorul Tău Duh. Acum și

Veniți să ne închinăm împăratului nostru Dumnezeu. Veniți să ne închinăm și să cădem la Hristos împăratul nostru Dumnezeu. Veniți să ne închinăm și să cădem la însuși Hristos împăratul și Dumnezeul nostru. Binecuvintează sufletul meu pe Domnul, Doamne Dumnezeul meu, slăvit Te-ai foarte. Într-o strălucire și mare podoabă Te-ai îmbrăcat, Cel ce Te îmbraci cu lumina ca și cu o haină, Cel ce întinzi cerul ca un cort, Cel ce acoperi cu ape cele mai de deasupra ale Lui, Cel ce pui norii sirea Ta, Cel ce umbli peste aripile vânturilor, Cel ce faci vengerii Tăi duhuri și pe slujile Tale pară de foc, Cel ce întemeia pământul pe întărirea Lui și nu se va clătina în veacul veacului. Adâncul ca o haină este îmbrăcămintea Lui, peste munți vor sta ape, decertarea Ta vor fugi de glasul, tunetului Tău se vor înfricoșa. Se suie munții, se coboară voi în locul în care le-ai întemeiat pe ele, hotare pus pe care nu-l vor trece și nici nu se vor întoarce sau acoperea pământul. Cel ce trimite zvoare în băie prin mijlocul munților vor trece ape de pasă, vor toate fiarele câmpului asine sălbatici, setași vor potoli. Peste acele păsările cerului vor locui din mijlocul stâncilor, vor da glas. Cel ce adă munții din cele mai de deasupra ale tale, din rodul lucrurilor tale, se va sătura pământul. Cel ce răsari iarbă dobitoacilor și verdeață spre trebuința oamenilor ca să scoată pâine din pământ și vinul veselește inima omului ca să veselească fața cu un de lemn și pâinea inima omului întărește. Săturase vor copaci câmpului cei de libanele pe care i se dita acolo păsările își vor face cu locașul cu costărâcul închipa roșii, munții cei înalță de poși cerbilor, stâncile scăpare iepurilor. Făcuta luna spre vrem, soarele și-a cunoscut apusul său, puse întuneric și s-a făcut noapte când vor ieși toate fiarele pădurii. Puilei lor mugesc ca să apuce să ceară de la Dumnezeu mâncarea lor, răsărita soarele și s-au adunat și în culcușurile lor se vor culca și vom la lucrul său și la lucrarea sa până seara. Îți au mărit lucrurile Tale, Doamne, toate cu înțelepciune le-ai făcut. Umplut s-a pământul de zidirea Ta, marea aceasta este mare și largă, acolo se găsesc tărătoare, cărora nu este număr vietăți mici și mari. Acolo cărăbile umblă balaurul acesta pe care le-ai zidit ca să se joace în ea. Toate către Tine așteaptă ca să le dai lor hrană la bună vreme, dându-le Tu lor vor aduna. Deschizând Tu mâna Ta, toate se vor umple de bunătăți, dar întorcându-ți Tu fața Ta se vor tulbura. Lua vei Duhul lor și se vor sfârși și în țărână se vor întoarce. Primite vei Duhul Tău și se vor zidi și vei noi fața pământului. Fie slavă Domnului în veac, veseli se va Domnul de lucrurile sale. Cel ce caută spre pământ și-l face pe el de se cutremură, cel ce se atinge de munți și fumegă, cântau voi Domnului în viața mea, cântau voi Dumnezeului meu cât voi fi. Plăcute se fie lui cuvintele mele, iar eu mă voi veseli de Domnul. Iară păcătoșii de pe pământ și cei fără de lege ca să nu mai fie, binecuvintează sufletul meu pe Domnul. Soarele și-a cunoscut apusul său, puse întuneric și s-a făcut noapte, cât s-au mărit lucrurile Tale, Doamne, toate cu înțelepciune le-ai făcut. Slavă Tatălui și Fiului și Sfântului Duh și acum și pururea și în vecii vecilor. Amin. Aliluia, aliluia, aliluia, slavă Ție, Dumnezeule! Aliluia, aliluia, aliluia, slavă Ție, Dumnezeule!

0: Arhiepiscopul Iașilor și Mitropolitul Moldovei și Bucovinei, pentru cinstita preoțime și Cealaltu Hristos diaconime, pentru tot clerul și poporul Domnului, să ne rugăm.
1: Doamne, miluiește!
0: Pentru binecredinciosul popor român de pretutindeni, pentru conducătorii țării noastre,

0: Domnilor pământului și pentru vremuri pașnice, Domnului, să ne rugăm.
1: Doamne, miluiește!
0: Pentru cei ce călătoresc pe uscat, pe ape și prin aer, pentru cei bolnavi, pentru cei ce se ostenesc, pentru cei robiți și pentru mântuirea lor, Domnului, să ne rugăm.
1: Doamne, miluiește!
0: Să binecuvinteze lucrările ce se săvârșesc la zidirea catedralei mântuirii neamului într-o slava lui Dumnezeu și spre ocrotirea poporului român și cu bună sporire să fie aduse la bun sfârșit cu harul și cu lucrarea preasfântului.

Dacă, Doamne, urechea Ta și mă auzi că sărac și necăjit sunt eu, păzește sufletul meu căci cuvios sunt, mântuiește Dumnezeul meu pe robul Tău, pe Cel ce nădăjduiește în Tine. Miliește-mă, Doamne, că spre Tine voi striga toată ziua, veselește sufletul robului Tău, că spre Tine, Doamne, a ridicat sufletul meu, că Tu, Doamne, bun și blând ești și mult milostiv tuturor celor ce Te cheamă pe Tine. Ascultă, Doamne, rugăciunea mea și ia minte la glasul cererii mele. În ziua necazului meu a strigat către Tine că m-ai auzit, nu este asemenea Ție între Dumnezei, Doamne, și nici fapte nu sunt ca faptele Tale. Veni vor toate neamurile pe care le-ai făcut și se vor închina înaintea Ta, Doamne, și vor slăvi numele Tău. Că mare ești Tu, Cel ce faci minuni, Tu ești singurul Dumnezeu, povățește-mă, Doamne, pe calea Ta și voi merge într-o adevărul Tău. Veselească-se inima mea ca să se teamă de numele Tău. Laudate voi, Doamne, Dumnezeul meu, cu toată inima mea și voi slăvi numele Tău în veac. Că mare este mila Ta spre mine și ai izbăvit sufletul meu din iadul cel mai de jos. Dumnezeule, călcătorii de lege s-au sculat asupra mea și adunarea celor tare a căutat sufletul meu și n-au pus pe Dumnezeu înaintea lor. Dar Tu, Doamne, Dumnezeu îndurat și milostiv ești, îndelung răbdător și mult milostiv și adevărat. Caută spre mine și mă miliește datoria Ta slujii Tale și mântuiește pe fiul slujnicii Tale. Fă cu mine semn spre mine ca să vadă cei ce mă urăsc și să se rușineze că Tu, Doamne, m-ai ajutat și m-ai mângâiat. Fă cu mine semn spre bine ca să vadă cei ce mă urăsc și să se rușineze că Tu, Doamne, m-ai ajutat și m-ai mângâiat. Temeliile Sionului sunt în munții cei sfinți. Domnul iubește porțile Sionului mai mult decât locașurile lui Iacob. Lucruri slăvite s-au grăit despre Tine, cetatea lui Dumnezeu. Aduncem voi aminte de Rav și de Babilon între cei ce mă cunosc pe mine. Și iată cei de-al neam.

Pus-mă în groapa cea mai de jos între cele întunecate și în umbra morții. Asupra mea s-a întărit mânia ta și toate valurile tale le-ai dus peste mine. Depărtat ai pe cunoscuții mei de la mine, ajuns amărăciunelor, închis am fost și n-am putut ieși. Ochii mei au slăbit de suferință. Strigat am către tine, Doamne, toată ziua întinsă am către tine mâinile mele. Oare morților vei face minuni sau cei morți vor scula și te vor lăuda pe tine? Oare va spune cineva în mormânt mila ta și adevărul tău în locul pierzării? Oare se vor cunoaște într-un tuneric minunile tale și dreptatea ta împământitat? Iar eu către tine, Doamne, am strigat și dimineață rugăciunea mea te va întâmpina. Pentru ce, Doamne, lepezi sufletul meu și întorci fața ta de la mine? Sărac sunt eu, nostinel, din tinerețile mele. Înălțat am fost, dar m-am smerit și m-am mâhnit. Peste mine au venit mâniile tale și fricoșările tale m-au tulburat. Înconjurată m-au capăt toată ziua și m-au cuprins deodată, depărtată de la mine pe prieteni și pe vecini, iar pe cunoscuții mei din cauza ticălășiei mele. Doamne, Dumnezeul mântuirii mele, ziua am strigat și noaptea înaintea ta. Să ajung înaintea ta rugăciunea mea, pleacă urechea ta spre ruga mea, slavă Tatălui și Fiului și Sfântului Duh. Și acum și pururea și în vecii vecilor. Amin. Aliluia, aliluia, aliluia, slavă ție Dumnezeule. Aliluia, aliluia, aliluia, slavă ție Dumnezeule. Aliluia, aliluia, aliluia, slavă ție Dumnezeul nostru, slavă ție. Doamne miliește, Doamne miliește, Doamne miliește. Slavă Tatălui și Fiului și Sfântului Duh. Și acum și pururea și în vecii vecilor. Amin. Milele tale, Doamne, în veac le voi cânta din neam în neam, voi vesti adevărul tău cu gura mea. Că ai zis, în veac mila se va zidi în ceruri, se va pregăti adevărul tău. Făcut am legământ cu aleșii mei, jurat m-am lui David, robul meu. Până în veac voi întări seminția ta și voi zidi din neam în neam scaunul tău. Mărturisi vor cerurile, minunile tale, Doamne, și adevărul tău în adunarea sfinților. Că cine va fi asemenea Domnului în nor și cine se va asemăna cu Domnul între fiii lui Dumnezeu? Dumnezeul cel prea slăvit în sfatul sfinților mare și înfricoșător este peste toți cei din prejurul lui. Doamne, Dumnezeul puterilor, cine este asemenea ție? Tare ești, Doamne, și adevărul tău împrejurul tău. Tu stăpânești puterea mării și mișcarea valurilor ei, tu o potolești. Tu ai smerit ca pe un rănit pe cel mândru, cu brațul puterii tale risipi pe vrăjmașii tăi. Ale tale sunt cerurile și al tău este pământul, lumea și plinirea ei tu le-ai întemeiat. Miază noapte și miază zi tu ai zidit, taborul cermonului în numele tău se vor bucura, brațul tău este cu putere să se întărească mâna ta, să se înalțe dreapta ta, dreptatea și judecata sunt emilia scaunului tău. Mila și adevărul vor merge înainte feții tale, fericit este poporul care cunoaște strigă de bucurie. Doamne, în lumina feții tale vor merge și în numele tău se vor bucura toată ziua și într-o dreptatea ta se vor înălța, că lauda puterilor tu ești și într-o bunăvrerea ta se va înălța fruntea noastră. Că al Domnului este sprijinul și al Sfântului lui Israel, împăratul nostru. Atunci ai grăit în vedenii cuvioșilor tăi și ai zis, dat am ajutor celui puternic, înălțat am pe cel ales din poporul meu. Aflat am pe David, robul meu, cu îndelenul cel sunt al meu l-am uns pe el, pentru că mâna mea îl va ajuta și brațul meu îl va întări, niciun vrăjmaș nu va izbuti împotriva lui. Și fiul fără de lege nu-i va mai face rău și voi tăia pe vrăjmaș și săi de la fața lui și pe cei ce îl urăsc pe el îi voi înfrânge. Și adevărul meu și mila mea cu el vor fi și numele meu se va înălța puterea lui. Și voi pune peste mare mâna lui și peste râuri dreapta lui. Acesta mă va chema, Tatăl meu ești tu, Dumnezeul meu și sprijinitorul mântuirii mele și îl voi face pe el întâi născut mai înalt decât împărații pământului. În veac îi voi păstra mila mea și legământul meu credincios îi va fi și voi pune în veacul veacului seminția lui și scaunul lui ca zilele cerului. De vor părăsi fiii lui legea mea și după rânduielile mele nu vor umpla, de vor nesocote dreptățile mele și poruncile mele nu vor păzi. Cerceta voi cu toiac fără de legile lor și cu bătăi păcatele lor, iar mila mea nu o voi depărta de la ei, nici nu voi face strâmbătate într-o adevărul meu, nici nu voi rupe legământul meu și cele ce ies din buzele mele nu le voi schimba. Odată m-am jurat pe sfințenia mea, oare voi minți pe David, seminția lui în veac va rămâne și scaunul lui ca soarele înaintea mea și ca luna întocmită în veac și martor credincios în cer, dar tu ai lepădat, ai defăimat și ai aruncat pe unsul tău. Stricat ai legământul robului tău, bagiocorit ai pe pământ sfințenia lui, dobărât ai toate gardurile lui, făcut ai întărăturile lui ruină. Jefuit l-au pe el toți cei ce treceau pe cale, ajuns au cară vecinilor săi. Înălțat ai dreapta vrăjmașilor lui, veselit ai pe toți dușmanii lui. Luat ai puterea sabiei lui și nu l-ai ajutat în vreme de război. Nimicit ai curățenia lui și scaunul lui la pământ l-ai dobărât. Micșorat ai zilele vieții lui, umplutul ai de rușine, până când, Doamne, te vei întoarce. Până când se va aprinde ca focul mânia ta, adu-ți aminte de mine, oare în deșert ai zidit pe

toți fiii oamenilor. Cine este omul ca să trăiască și să nu vadă moarte și să-și izbăvească sufletul său din mâna iadului? Unde sunt milele tale cele de demult, Doamne, pe care le-ai jurat lui David într-o adevărul tău? Adu-ți aminte, Doamne, de ocară robilor tăi pe care o port în sânul meu de la multe neamuri. Adu-ți aminte, Doamne, de ocară cu care m-au ocărât vrăjmașii tăi, cu care au ocărât pașii unsului tău. Binecuvântat este Domnul în veci. Amin. Slavă Tatălui și Fiului și Sfântului Duh. Și acum și pururea și în vecii vecilor. Amin. Aliluia, aliluia, aliluia, slavă ție, Dumnezeule. Aliluia, aliluia, aliluia, slavă ție, Dumnezeule. Aliluia, aliluia, aliluia, slavă ție, Dumnezeul nostru, slavă ție. Doamne miluiește, Doamne miluiește, Doamne miluiește, slavă Tatălui și Fiului și Sfântului Duh, și acum și pururea și în vecii vecilor. Amin. Doamne, scăpare te cu nou neam și neam. Mai înainte de a se face munții și a se sedi pământul și lumea din veac și până în veac ești Tu, nu întoarce pe mântru smerenie Tu care ai zis, întorceți-vă fii ai oamenilor. Cu 1000 de ani înainte ochilor Tăi sunt ca ziua de ieri care a trecut și ca straja nopții. Nimicnicie vor fi anilor, dimineața ca iarba va trece, dimineața va trece, dimineața va înflori și va trece, seara va cădea, se va întări și se va usca. Că ne-am sfârșit de urgia Ta și de mânia Ta ne-am turburat. Pus ai fără de legile noastre înaintea Ta, greșelile noastre ascunse la lumina feței Tale. Că toate zilele noastre s-au împuținat și mânia Ta ne-am stins. Anii noștri s-au socotit ca pânza unui paianjen. Zilele anilor noștri sunt 70 de ani, iar de vor fi în putere 80 de ani și ce este mai mult decât aceștia, osteneală și durere. Că trece viața noastră și ne vom duce. Cine cunoaște puterea urgiei Tale și cine măsoară mânia Ta după temerea de Tine? Învață-ne să socotim bine zilele noastre ca să ne îndreptăm inimile spre înțelepciune. Întoarce-ne, Doamne, până când și mângâie pe robii Tăi, umplutu-ne în dimineață de mila Ta și ne-am bucurat și ne-am veselit în toate zilele vieții noastre. Veselit un an pentru zilele în care ne-ai smerit pe noi, pentru ani în care am văzut rele și caută spre robii, și caută spre robii Tăi și spre lucrurile Tale și îndreptează pe fiilor și să fie lumina Domnului Dumnezeului nostru peste noi și lucrurile mâinilor noastre le îndreptează. Cel ce locuiește în ajutorul celui prea înalt într-o acoperământul Dumnezeului cerului se va sălășului, va zice Domnului, sprijinitorul meu ești Tu. Dumnezeul meu voi nădăjdui spre dânsul, că El te va izbăvi din cursa vânătorilor și de cuvântul tulburător, cu spatele te va umbri pe tine și sub aripile Lui vei nădăjdui. Ca o armă te va înconjura adevărul Lui, nu te vei teme de frica de noapte, de săgeata ce zboară ziua, de lucrul ce umblă într-un întuneric, de mulima ce bântuie într-o amează. Că deavuri despre latura Ta 1000 și 10.000 de dreapta Ta, dar de Tine nu se vor apropia. Însă cu ochii Tăi vei privi și răsplătirea păcătoșilor vei vedea, pentru că pe Domnul nădejdea mea, pe Cel Preanalt, l-ai pus scăpare Ție. Nu vor veni către Tine rele și bătaia nu se va apropia de locașul Tău, că îngerilor Săi va porunci pentru Tine ca să Te păzească în toate căile Sale. Pe mâini Te vor înălța ca nu cumva să împiedici de piatră piciorul Tău, peste aspidă și vasilisc vei păși și vei călca peste leu și peste balaur. Despre mine nădăjduit și îl voi izbăvi pe el, zice Domnul, îl voi acoperi pe el că a cunoscut numele meu. Strigava către mine și îl voi auzi pe el, cu dânsul sunt neca și îl voi scoate pe el și îl voi slăvi. Cu lungime de zile îl voi umple pe el și voi răta lui mântuirea mea. Slavă Tatălui și Fiului și Sfântului Duh și acum și pururea și în vecii vecilor. Amin. Aliluia, aliluia, aliluia, slavă ție, Dumnezeule. Aliluia, aliluia, aliluia, slavă ție, Dumnezeule.

doamne, strânze gurii mele și ușă de îngrădire împrejurul buzelor mele, să nu abat inima mea spre cuvinte de vicleșu, ca să-mi dezvinovățesc păcatele mele cu oamenii cei ce fac fără de lege și nu mă voi însoți cu aleșii lor. Iertă-mă va dreptul cu milă și mă va mustra, iar unde lemn al păcătoșilor să nu ungă capul meu, că încă și rugăciunea mea este împotriva vrerilor lor, prăbușească-se de peste încă judecătorilor, auzi-se vor greurile mele că s-au îndulcit. Au brază de pământ, s-au rupt pe pământ, risipitul sau oasele lor lângă iartă, spre tine, Doamne, Doamne, ochii mei spre tine am nădăjduit, să nu iei sufletul meu. Păzește-mă de cursa care mi-au pus mie și de smintelile celor ce fac fără de lege, că de avor îmbreaza lor păcătoși și ferici sunt eu până ce voi trece cu glasul meu, către Domnul am strigat, cu glasul meu către Domnul m-am rugat. Vă stau voi înaintea lui rugăciunea mea, în casul meu înaintea lui voi spune. Din lipsa dintr-un mine Duhul meu, tu ai cunoscut cărările mele în calea aceasta în care am umblat, ascuns sau cursă mie, luat am seama de dreapta și am privit și nu era cine să mă cunoască, pierit a fuga de la mine și nu este cel ce caută sufletul meu. Strigat-am către tine, Doamne, zis-o, am tu ești nădejdea mea, partea mea ești tu în pământul celor vii, aminte spre rugăciunea mea că m-am smerit foarte, izbăvește-mă de cei ce mă prigonesc, că s-au întărit mai mult decât mine. Bate din temniță sufletul meu ca să laude numele tău, pe mine mă așteaptă drept și până ce-mi vei răsplăti mie din toată în care am strigat către tine, Doamne, Doamne, auzi glasul.

Sfinte Sfintei slavea Tatălui Ceresc, celui fără de moarte, a Sfântului Fericitului Iisuse Hristoase, venind la apusul soarelui, văzând lumina cea de seară, lăudăm pe Tatăl și pe Fiul și pe Sfântul Duh Dumnezeu. Vrednic ești în toată vremea a fi lăudat de glasuri cuvioase, Fiului Dumnezeu, Cel ce dai viață.

învrednicește-ne, Doamne, în seara aceasta, fără de păcat să ne păzim noi. Binecuvântat ești, Doamne, Dumnezeul părinților noștri și lăudat și preaslăvit este numele Tău în veci. Amin. Fie, Doamne, mila Ta spre noi, precum am nădăjduit întru Tine. Binecuvântat ești, Doamne, învață-ne îndreptările Tale. Binecuvântat ești, Stăpâne, înțelepțește-ne cu îndreptările Tale. Binecuvântat ești, Sfinte, luminează-ne cu îndreptările Tale. Doamne, mila Ta este în veac, lucrurile mâinilor Tale nu le trece cu vederea. Ție se cuvine laudă, Ție se cuvine cântare, Ție slavă, se cuvine Tatălui și Fiului și Sfântului Duh, acum și pur.

vremea vieții noastre în pace și într-o pocăință o săvârșit de la Domnul să cerem. Și creștinesc vieții noastre, fără durere neînfruntat în pace și răspuns bun la înfricoșătoarea judecată a lui Hristos să cerem. Sfânta, curata, prea binecuvântată, slăvită, stăpâna noastră de Dumnezeu născătoare.

acum slobozește pe robul tău, stăpâne, după cuvântul tău în pace, că văzură ochii mei mântuirea ta pe care ai gătit înaintea feței tuturor popoarelor, lumină spre descoperirea neamurilor și slavă poporului tău Israel. Sfinte Dumnezeule, Sfinte tare, Sfinte fără de moarte, miluiește-ne pe noi. Sfinte Dumnezeule, Sfinte tare, Sfinte fără de moarte, miluiește-ne pe noi. Sfinte Dumnezeule, Sfinte tare, Sfinte fără de moarte, miluiește-ne pe noi. Slavă Tatălui și Fiului și Sfântului Duh, și acum și pururea și în vecii vecilor. Amin. Prea Sfântă Treime, miluiește-ne pe noi. Doamne, curățește păcatele noastre. Stăpâne, iartă fără de legile noastre. Sfinte, cercetează și vindecă neputințele noastre pentru numele Tău. Doamne, miluiește, Doamne, miluiește, Doamne, miluiește, slavă Tatălui și Fiului și Sfântului Duh, și acum și pururea și în vecii vecilor. Amin. Tatăl nostru care ești în ceruri, sfințească-se numele Tău, vie împărăția Ta, facă-se voia Ta, precum în cer, așa și pe pământ. Pâinea noastră, cea spre ființă, dă-ne-o nouă astăzi și ne iartă nouă greșelile noastre, precum și noi iertăm greșiților noștri.

0: Pentru un alt preasfințitul arhiepiscopul și mitropolitul nostru Teofan, pentru sănătatea și mântuirea lui.
1: Doamne miluiește, Doamne miluiește, Doamne miluiește!
0: Ne rugăm pentru binecredinciosul popor român de pretutindeni, pentru conducătorii țării noastre, pentru mai mari orașelor și ai satelor,

0: ne întărește Dumnezeule, sfântă și dreaptă credința drept slăvitorilor creștini și sfântă biserica ta o păzește în veacul veacului.
1: Preasfântă născătoare de Dumnezeu, miluiește-ne pe noi.
0: De aceea ești mai cinstită decât heruvimii și mai slăvită fără de asemănare decât serafimii, care fără stricăciune pe Dumnezeu cuvântul ai născut, pe tine cea cu adevărat.

0: rugăciunile preacuratei Maicii sale, ale sfinților slăviților și întru tot lăudaților apostoli, ale celui între sfinți părintelui nostru Nicolae, arhiepiscopul mirelor Lichiei, făcătorul de minuni, ale sfântului mare mucenic Gheorghe, purtătorul de biruință, ale sfintei preacuvioase și multmilostivei Maicii noastre Parascheva, ale sfântului ierarh Iosif cel milostiv mitropolitul Moldovei și ale sfintei mărturisitoare Blandina, ocrotitorii acestei sfinte catedrale, ale sfintei cuvioase mucenițe Fevronia și ale sfinților mucenici Orentie și Livia, a căror pomenire o săvârșim, ale sfinților și drepților dumnezeiești, părinții Ioachim și Ana și pentru ale tuturor sfinților, să ne miluiască și să ne mântuiască pe noi ca un bun și de oameni iubitor.
1: Amin.
0: Pentru rugăciunile sfinților părinților noștri, Doamne Iisuse Hristoase, Dumnezeul nostru, miluiește-ne pe noi.
1: Amin.
0: Binecuvântat este Dumnezeul

Feceresc mânghietorule, Duhul adevărului care pretutinde ne ești pe toate le împlinești. Visierul bunătăților și dătătorului viață, vinește, sălășluiește, întrunește, ne curățește pe noi de toată întâlnăciunea. Și mântuiește bunurile în sufletele noastre, Sfinte Dumnezeule, Sfinte Tare, Sfinte fără de moarte, miliește-ne pe noi. Sfinte Dumnezeule, Sfinte Tare, Sfinte fără de moarte, miliește-ne pe noi. Sfinte Dumnezeule, Sfinte Tare, Sfinte fără de moarte, miliește-ne pe noi. Slavă Tatălui și Fiului și Sfântului Duh și acum și pururea și în vecii vecilor. Amin. Preasfântă Treime, miliește-ne pe noi, Doamne, curățește păcatele noastre, Stăpâne, iartă fără de legile noastre, Sfinte, cercetează și vindecă neputințele noastre pentru numele Tău. Doamne, miliește, Doamne, miliește, Doamne, miliește, slavă Tatălui și Fiului și Sfântului Duh și acum și pururea și în vecii vecilor. Amin. Tatăl nostru care ești în ceruri, sfințească-se numele Tău, vie împărăția Ta, facă-se voia Ta, precum în cer, așa și pe pământ. Pâinea noastră, cea spre ființă, dă-ne-o nouă astăzi și ne iartă nouă greșelile noastre, precum și ne iertăm greșiților noștri.

pe Sfânta Parascheva cea prea cinstită mireasă Cerescului Mire, cu bucurie să alergăm toți credincioși a o lăuda, că cea apărătoare de la Dumnezeu s-a dăruit tuturor celor ce măresc puterea ei și izvorăște izvor de tămăduire celor ce cu credință cinstesc Sfintele-i moaște. Slavă Tatălui și Fiului și Sfântului Duh și acum și pururea și în vecii vecilor. Amin. Nu vom tăcea, Născătoare de Dumnezeu, pururea, spune puterile tale noi nevrednici, că de nu ai fi stat tu înainte rugându-te, cine ne-ar fi izbăvit pe noi din atâtea nevoi, sau cine ne-ar fi păzit până acum slovozi. Nu ne vom depărta de la tine, Stăpână, că tu izbăvești pe robii tăi pururea din toate nevoile. Apa trecând-o ca pe uscat și din răutatea egiptenilor scăpând, izraeliteanul striga, izbăvitorului și Dumnezeului nostru să-i cântăm. Sfântă Preacuvioasă Maică Parascheva, milostivește-te și ajută la cererea robilor tăi. Aproape de scaunul atotțiitorului, stând o Maică, rugăciuni pentru noi adu acestuia, ca să dea tuturor iertare de păcate. Sfântă Preacuvioasă Maică Parascheva, milostivește-te și ajută la cererea robilor tăi. Otrava șarpelui bându-le porțile iadului m-a apropiat cu adevărat, și tu, ceea ce te bucuri de izvorul vieții, cu rugăciunile tale înviază-mă preaslăvită. Slavă Tatălui și Fiului și Sfântului Duh! Nestatornicia minții mele și viforul necuvincioaselor mele cugetări, alină-le cuvioasă și mă mântuiește prin rugăciunile tale, ca să nu mă duc în adâncul iadului, și acum și pururea și în vecii vecilor. Amin. Viața mea toată în dulceț și vicleșuguri am petrecut-o, iar Tu care ai născut pe Mântuitorul, mai înainte de ieșirea mea, mântuiește-mă prin rugăciunile tale. Doamne, Cel ce ai făcut cele de deasupra curgului ceresc și ai zidit biserica, Tu pe mine mă întărește într-o dragostea Ta, că Tu ești marginea doririlor și credincioșilor întărire, unule iubitorule de oameni. Sfântă Preacuvioasă Maică Parascheva, milostivește-te și ajută la cererea robilor Tăi. Valuri de tot felul de boli, necazuri și dureri înălțându-se cumplit, afundă ticălosul meu suflet în adâncul iadului, dar Tu cu rugăciunile Tale, Maică, întinde mână de ajutor. Sfântă Preacuvioasă Maică Parascheva, milostivește-te și ajută la cererea robilor Tăi. Picături de lacrimi să scot din adâncul inimii mele, prin care să-mi spăl necuratele patime ale sufletului și ale trupului. Cu rugăciunile Tale dăruiește-mi, Maică, pururea pomenită, slavă Tatălui și Fiului și Sfântului Duh. Cunoscând în mine însumi mulțimea păcatelor mele, fără de părâși și mai înainte de judecată, judecat și osândit sunt eu, ticălosul, și ție, Mântuitorului tuturor, strig, fie-ți milă de mine pentru rugăciunile Preacuvioase Parascheva, și acum și pururea și în vecii vecilor. Amin. Fecioară plină de har, care ai născut bucuria, întunericul întristării pe care vrăjmașul îl aduce asupra noastră ca să ne piardă, de grabă risipește. Izbăvește de nevoi pe robii tăi, Născătoare de Dumnezeu, că toți după Dumnezeu la tine scăpăm ca și către un zid nestricat și folositor. Izbăvește din ispita vrăjmașului pe robii tăi, că ziditorul te-a arătat o prea frumoasă fecioară, apărătoare și păzitoare a poporului său. Cercetează bolile noastre cu milostiv ochiul tău, căci pe tine te avem, Preacuvioasă, adevărată doctorie de mântuire. Cu rugăciunea ta către Domnul tămăduiești bolile noastre, cele sufletești și trupești pururea pomenită, și de toată primejdia ne izbăvești, scăpând pe cei ce te roagă cu credință de nevoi și de strigăciunea cea pieritoare. Am auzit, Doamne, taina rânduielii tale, am înțeles lucrurile tale și am preaslăvit dumnezeirea ta. Sfântă Preacuvioasă Maică Parascheva, milostivește-te și ajută la cererea robilor tăi. De tânguirea cea veșnică, cu mijlocirea ta o prea frumoasă fecioară, mântuiește pe robii tăi, pe cei ce au lucrat fapte vrenge de lacrimi. Sfântă Preacuvioasă Maică Parascheva, milostivește-te și ajută la cererea robilor tăi. Ceea ce din toată inima ta ai iubit pe Domnul, pe mine care pentru faptele mele cele rele sunt urgisit de El, prin rugăciunile tale iarăși cu acesta mă împacă, slavă Tatălui și Fiului și Sfântului Duh. Fiind rănit prin cumplite săgeți înveninate ale potrivnicului, plâng ticăloasa soarta sufletului meu, ci Tu, Hristoase, mă mântuiește. Și acum și pururea și în vecii vecilor. Amin. Ceea ce ai născut pe doctorul care a tămăduit rana cea mare a oamenilor, nu trece cu vederea inima mea care este chinuită de boli grele. Luminează-ne pe noi, Doamne, cu poruncile Tale și cu brațul Tău prea înalt. Pacea Ta dă-ne o nouă, iubitorule de oameni. Sfântă Preacuvioasă Maică Parascheva, milostivește-te și ajută la cererea robilor Tăi. Fiind căzut în groapa pierzării și zăcând cumplit în adâncul răutăților, strig către Tine, o Preacuvioasă Maică, nu mă lăsa să pierd. Sfântă Preacuvioasă Maică Parascheva, milostivește-te și ajută la cererea robilor Tăi. Prea frumoasă mireasa lui Hristos cea neîntinată, cu rugăciunile Tale, izbăvește-mă pe mine cel rănit cu plăcerile, ștergând întinăciunile mele.
Slavă Tatălui și Fiului și Sfântului Duh, numele Bădai Iisuse, de la fața ta pentru mulțimea îndurărilor tale, ci în dar mă mântuiește prin rugăciunile preacuvioase tale, Parascheva, și acum și pururea și în vecii vecilor. Amin. Tămăduiește curată neputința sufletului meu, cercetării tale învrednicește-mă și îmi dăruiește sănătate cu rugăciunile tale. Rugăciunea mea voi vărsa către Domnul și lui voi spune scârbele mele, că s-au umplut sufletul meu de răutăți și viața mea s-a apropiat de iad și ca Iona mă rog, Dumnezeule, din stricăciune scoate-mă. Sfântă preacuvioasă Maică Parascheva, milostivește-te și ajută la cererea robilor tăi. Ticălosul meu suflet s-a făcut ca pământul neplouat, neavând puterea de a roade bune, dar tu picurând roa milei tale de toată greutate, stăpâne, îl vei izbăvi pe el prin rugăciunile preacuvioase tale, Parascheva. Sfântă preacuvioasă Maică Parascheva, milostivește-te și ajută la cererea robilor tăi. Întinând o suflete veșmântul nunții, cum vom puteza să intrăm împreună cu chemații cei aleși în cămara cea cerească a lui Hristos? Cum nu vom fi urgisiți de Dumnezeu, ci o preacuvioasă cu rugăciunile tale, mântuiește-mă. Slavă Tatălui și Fiului și Sfântului Duh. Nu primi, stăpâne, a intra la judecată cu robul tău, căci dacă nimeni viețuind într-o această lume nu se va îndrepta înaintea ta, dar eu care am întrecut pe toți cu păcate multe, cum mă voi arăta? Și acum și pururea și în vecii vecilor. Amin. Stinsu-s-a viața mea, stăpână, în dureri și animei toți într-un suspine, puterea mea fecioară de multă lipsă a slăbit. Căci am mânia pe Dumnezeu pe care cu rugăciunile tale mlânzește-L spre mine. Izbăvește de nevoi pe robii tăi născătoare de Dumnezeu, că toți după Dumnezeu la tine scăpăm ca și către un zid nestricat și folositor. Izbăvește din ispita vrăjmașului pe robii tăi născătoare de Dumnezeu, că ziditorul te-a arătat o prea frumoasă fecioară, apărătoare și păzitoare a poporului său. Cercetează bolile noastre cu milostiv ochiul tău, că ocrotirea ta o avem preacuvioasă, adevărată doctorie de mântuire. Cu multă postire, trupul subțiindu-ți, gândul către Dumnezeu sus l-ai înălțat și viață netrupească ai viețuit, pururea pomenitele sunt tulburarea lumii, pentru aceea acum te veselești împreună cu cetele îngerești. Pomeni voi numele tău întru tot neamul și neamul, ascultă fiică și vezi și pleacă urechea ta și uită poporul tău și casa părintelui tău. Slavă Tatălui și Fiului și Sfântului Duh. Pentru rugăciunile preacuvioasei Parascheva milostive, curățește mulțimea greșelilor noastre. Și acum și pururea și în vecii vecilor. Amin. Pentru rugăciunile născătoare de Dumnezeu milostive, curățește mulțimea greșelilor noastre. Miluiește-ne, Dumnezeule, după mare mila ta și după mulțimea îndurărilor tale, curățește toate fără de legile noastre. La tine, prea minunată Fecioară Parascheva, aduc rugăciunile mele. Pe acestea ascultă-le și le du înaintea ziditorului, căci toată îndrăzneala de la mine s-a depărtat, cunoscând răutatea necovioaselor mele fapte și a cumplitelor cugete și cuvinte, prin care milele acestuia spre mânie le-am întărătat și acum, trebuindu-mi ajutorul lui al cere, nu îndrăznesc, ci tu, preacuvioasă, fii mijlocitoare. Tinerii cei ce au mers din Iudeia în Babilon oarecând, cu credința, treimii văpaia coptorului au călcat-o cântând, Dumnezeul părinților noștri, bine ești cuvântat. Sfântă preacuvioasă Maică Parascheva, milostivește-te și ajută la cererea robilor tăi. Cu statornicie de gând s-a socotit de tine, o Maică, aurul calutul. Pentru aceasta pleacă inima mea cu rugăciunile tale la curată mărturisire către Dumnezeu, ca să nu cadă în cumplitul păcat al lăcomiei. Sfântă preacuvioasă Maică Parascheva, milostivește-te și ajută la cererea robilor tăi. Cu frica Domnului îngrădește, Maică, pornirile trupului meu, care prin zburdările plăcerilor năzuiesc fără de cale, să surpe ticălosul meu suflet în adâncul iadului. Slavă Tatălui și Fiului și Sfântului Duh! Cine mă va izbăvi de focul ghienei și de întuneric, pe mine cel ce am făcut păcate, vrenice de toată pedeapsa, fără numai Tu, apărătoarea mea? Izbăvește sufletul meu cel amărât cu vioasă Maică Parascheva, și acum și pururea și în vecii vecilor. Amin. Cu puterea ta fecioară, sufletul meu păcătos și cumplit slăbănogit întărește-l ca lipsităria și lumina ochilor mei, nemai povățuindu-mă la căile Domnului. Pe împăratul ceresc, pe care laudă oștile îngerești, lăudați-l și-l prea înălțați într-un toți vecii. Sfântă preacuvioasă Maică Parascheva, milostivește-te și ajută la cererea robilor tăi. Cel ce înfrumusețesc cetele cuvioșilor cu străluciri îngerești, mântuitorul meu, primește rugăciunile acestora care se aduc ție pentru noi. Sfântă preacuvioasă Maică Parascheva, milostivește-te și ajută la cererea robilor tăi. Sufletul meu cel cuprins de spinii poftelor, umple-l preacuvioasă de dorul stăpânului și-l arată pe dânsul aducător de roadă.
Binecuvântăm pe Tatăl și pe Fiul și pe Sfântul Duh, Domnul, cei ce ne închinăm Ție cu credință sfântă treime, în singură ființa Dumnezeirii, toți să ne mântuim. Și acum și pururea și în vecii vecilor. Amin. Grijile cele deșarte, depărtează-le de la sufletul meu totdeauna, Fecioară, ca să laud pe Fiul Tău cu o sârdie, să lăudăm, bine să cuvântăm și să ne închinăm Domnului, cântându-i și prea înălțându-l pe dânsul întru toți vecii. Pe Împăratul Ceresc, pe care laudă oștile îngerești, lăudați-l și-l prea înălțați întru toți vecii. Cu adevărat, Născătoare de Dumnezeu, te mărturisim pe Tine, Fecioară curată, noi cei izbăviți prin Tine, slăvindu-Te cu cetele celor fără de trup. Sfântă Preacuvioasă Maică Parascheva, milostivește-Te și ajută la cererea robilor Tăi. Mărturisesc că am greșit, Mântuitorul meu, și în fără de lege am cheltuit toată vremea vieții, dar cruță-mă, Hristoase, cu mijlocirile Preacuvioasei Tale. Sfântă Preacuvioasă Maică Parascheva, milostivește-Te și ajută la cererea robilor Tăi. Pe apărătorii credinței, pe ocărmuitorii noștri, pe mai mari orașilor și ai satelor, pe armata țării, pe cununa preoților și pe tot poporul, Preacuvioasă Parascheva în pace îi păzește. Slavă Tatălui și Fiului și Sfântului Duh! De rea credința ereticilor și de mânia vrăjmașilor care ne asupresc, păzește pe robii Tăi cu rugăciunile Tale, Preacuvioasă Parascheva, și acum și pururea și în vecii vecilor. Amin. Ceea ce ai născut pe Mântuitorul, mântuiește-mă, Fecioară, pe mine care am viețuit în fapte rele.

Lacrimile și ostenirile preacuvioase Parascheva, care a pătimit pentru tine, le aducem ție puternice și ne rugăm împreună cu dânsa, iartă pe robii tăi care sunt lipsiți de toată bunătatea și ne mântuiește pe noi din toate necazurile. Slavă Tatălui și Fiului și Sfântului Duh și acum și pururea și în vecii vecilor. Amin. Pilda înfrânării și nesecatul izvor al Moldovei, care izvorăște noi anuri de vindecări. Pe Dumnezeiasca Parascheva, cu vrei

0: Înțelepciune drept să ascultăm Sfânta Evanghelie.
1: Pace tuturor.
2: E Duhului tău.
0: Sfânta Evanghelie de la Sfântul Apostol și Evanghelist Ioan.

încât pe Fiul Său, cel unul născut, l-a dat, ca oricine crede în El să nu piară, ci să aibă viață veșnică. Căci n-a trimis Dumnezeu pe Fiul Său în lume ca să judece lumea, ci ca să se mântuiască prin El lumea. Cel ce crede în El nu este judecat, iar cel ce nu crede a și fost judecat, fiindcă nu a crezut în numele celui unuia născut Fiul lui Dumnezeu. Iar aceasta este judecata, că lumina a venit în lume și oamenii au iubit întunericul mai mult decât lumina, pentru că faptele lor erau rele. Că oricine face rele urăște lumina și nu vine la lumină, pentru ca faptele lui să nu se vădească. Dar cel care lucrează adevărul vine la lumină, ca să se arate faptele lui.

Pacea, sănătatea, mântuirea, cercetarea, iertarea, buna sporire și chivernisirea rugilor lui Dumnezeu. Înalt preasfințitul Părinte Teofan, preasfințitul Părinte Nichifor Botoșăneanul, Arhimandriții Dosoftei, Hrisostom Iustin și Hrisostom, protosinghierii Paisie, Teodosie, Diodor, Siluan și Ioan, preoții Ciprian, Marian, Lucian, Mihail, Emanuel, Dragoș, Manuel, Vasile, Paul, Mihai, Daniel, Ilarion și Ștefan, arhidiacon Iustin, Florin, Ciprian, Alexandru, Gabriel, Petronel, Stelian, Mihai și Constantin, diaconii Ioan și Matei, monahii Luca și Zosima, Arasoforul Tihon, frații Andrei Ioan, Ștefan Ioan și Marian, monahii Antuza, Ecaterina, Anastasia, Irina, Petronia, Agata, Olimpiada, Paisia, Parascheva, Epifania, Macaria, Iuliana, Serafima, Spiridona, Teodora,

0: Greșeala cea de voie și cea fără de voie.
1: Doamne, miliește, Doamne, miliește, Doamne, miluiește.
0: Doctorul sufletelor și al trupurilor, cu milință și cu zdrobire de inimă cădem către tine și suspinând strigăm ție, vindecă durerea. Tămăduiește patimile sufletelor și ale trupurilor robilor tăi. Și ca un bun iartelelor toate greșeala cea de voie și cea fără de voie.

niște romne vrednici cu frică și cu tremur, mulțumim milostivirii tale, Mântuitorule și Stăpânul nostru, Doamne, pentru binefacerile tale, pei care cum belșugarele revărsat asupra robilor tăi, că de mâna ta și ca unui Dumnezeu ți aducem doxologie și cu milință strigăm. Izbăvește din toate nevoile pe robii tăi și ca un milostiv totdeauna împlinește dorințele noastre ale tuturor. Cu din

Rugăm pentru ca să fie păzit spânăcașul acesta, țara aceasta, orașul acesta și toate orașele și satele, de boală, de foamete, de cutremur, de potop, de foc, de sabie, de nevălirea altor neamuri asupra noastră și de războiul cel dintre noi. Pentru ca, milostiv, blând și lesne iertător, să ne fie nouă bunul și iubitorul de oameni, Dumnezeul nostru, să îndepărteze și să împrăștie toată mânia care se pornește asupra noastră, să ne izbăvească pe noi de mustrarea lui cea dreaptă care este

pământului și a celor ce sunt pe mare departe. Și milostive Stăpâne, milostivi nouă față de păcatele noastre și ne miluiește pe noi. Că milostiv și

Al nostru Dumnezeu, pentru rugăciunile preacurate Maicii sale, ale Sfinților Slăviților și întru tot lăudaților apostoli, ale Sfântului Mare Mucenic Gheorghe, purtătorul de biruință, ale Sfintei Preacuvioase și mult milostivei Maicii noastre Parascheva, ale Sfântului Ierarh Iosif cel Milostiv, Mitropolitul Moldovei și ale Sfintei Mărturisitoare Blandina, ocrotitorii acestei sfinte catedrale, ale sfinților și dreptilor dumnezeiești, părinții Ioachim și Ana, și pentru ale tuturor sfinților, să ne miluia.

Iartă-mă, Dumnezeule, după mare mila ta și după mulțimea îndurărilor tale, șterge fără de legea mea. Mai vârtos mă spală de fără de legea mea și de păcatul meu curățește-mă, că fără de legea mea eu cunosc și păcatul meu înaintea mea este purure. Ție unuia am greșit și vicleșug înaintea ta am făcut, ca să te îndreptățești într-o cuvintele tale și să biruiești când vei judeca tu. Că iată, într-o fără de legi m-am zămislit și în păcate m-a născut Maica mea. Că iată, adevărul a iubit cele nearătate și cele ascunse ale înțelepciunii tale ai arăta mie. Stropi-mă vei cu isop și mă vei curăți. Spăla-mă vei și mai vârtos decât zăpadă mă vei albi. Auzului meu vei da bucurie și veselie, bucuroase vor oasele cele smerite. Întoarce fața ta de către păcatele mele și toate fără de legile mele ștergele. Inimă curată zidește întru mine, Dumnezeule, și Duh drept înnoiește întru cele din lăuntru ale mele. Nu mă lepăda pe mine de la fața ta și Duhul tău cel sfânt nu lua de la mine. Dă mie bucuria mântuirii tale și cu Duh povățuitor întărește-mă. Învăța-vă pe cei fără de lege căile tale și cei necinstitori la tine se vor întoarce. Izbăvește-mă de sânguri, Dumnezeule, Dumnezeul mântuirii mele. Bucurase va limba mea de dreptatea ta. Doamne, buzele mele vei deschide și gura mea va vesti lauda ta. Că de-ai fi voie jertfă aș fi dat, arder de tot nu vei binevoi. Jertfa lui Dumnezeu, Duhul zdrobit, inima zdrobită și smerită, Dumnezeu nu va rugesi. Fă bine, Doamne, într-o bunăvoirea ta Sionului și să se zidească zidurile Ierusalimului. Atunci vei binevoi jertfa dreptății, ridicare și arder de tot. Atunci vor pune pe

Sfinte Dumnezeule, Sfinte tare, Sfinte fără de moarte, miluiește-ne pe noi. Sfinte Dumnezeule, Sfinte tare, Sfinte fără de moarte, miluiește-ne pe noi. Sfinte Dumnezeule, Sfinte tare, Sfinte fără de moarte, miluiește-ne pe noi. Slavă Tatălui și Fiului și Sfântului Duh, și acum și pururea și în vecii vecilor. Amin. Preasfântă Treime, miluiește-ne pe noi. Doamne, curățește păcatele noastre. Stăpâne, iartă fără de legile noastre. Sfinte, cercetează și vindecă neputințele noastre pentru numele Tău. Doamne, miluiește! Doamne, miluiește! Doamne, miluiește! Slavă Tatălui și Fiului și Sfântului Duh, și acum și pururea și în vecii vecilor. Amin. Tatăl nostru, care ești în ceruri, sfințească-se numele Tău, vie împărăția Ta, facă-se voia Ta, precum în cer, așa și pe pământ. Pâinea noastră, cea spre ființă, dă-ne nouă astăzi și ne iartă nouă greșalele noastre, precum și noi iertăm greșiților noștri. Și nu ne duce pe noi în ispită, ci ne izbăvește de cel viclean.